0: року.
1: Разом із тим, тарифи на окремі комунальні послуги все-таки зросли, як свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше за рік подорожчало вивезення сміття, управління багатоквартирними будинками, послуги з утримання та ремонту житла. В середньому на 5,5%. Причому найсуттєвіше ці послуги подорожчали саме у квітні цього року. В уряді обіцяють зосередити усі дитячі виплати на одному рахунку Дія-картки. Очікується, що на єдиний рахунок будуть надходити усі цільові виплати, як то компенсацію за пакунок малюка, допомогу для догляду за дитиною до 1 року, є ясла і пакунок школяра. Також планують розширити перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не матиме обмежень. Кажуть, отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок Дія-картка ще до того, як вони подали заявку. Робити це можна буде у додатку обраного банку. Мінцифри запустило ШИ-асистента в застосунку «Дія». Пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ШИ-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
2: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Реклама.
1: Слухай, слухай!
2: Слухай UA вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто!
1: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
2: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо Максимум включили улюблену пісню.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
1: Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустовойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустовойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїзним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вартість електроенергії для побутових споживачів найближчим часом переглядати не планують. І з початку червня населення й надалі сплачуватиме 4,32 за 1 кВт-годину. Таке рішення ухвалив уряд і залишив його без змін щонайменше до 31 жовтня цього року. Таким чином, ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні. Без змін поки що залишається і тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 за кубометр до 30 квітня наступного року. Разом із тим, тарифи на окремі комунальні послуги все-таки зросли, як свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше за рік подорожчало вивезення сміття. Управління багатоквартирними будинками, послуги з утримання та ремонту житла. В середньому на 5,5%. Причому найсуттєвіше ці послуги подорожчали саме у квітні цього року. В уряді обіцяють зосередити усі дитячі виплати на одному рахунку дієкартки. Очікується, що на єдиний рахунок будуть надходити усі цільові виплати, як то компенсацію за пакунок малюка, допомогу для догляду за дитиною до 1 року, є ясла і пакунок школяра. Також планують розширити перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не матиме обмежень. Кажуть, отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок дієкартка ще до того, як вони подали заявку. Робити це можна буде у додатку обраного банку. Мінцифри запустило ши-асистента в застосунку «Дія». Пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустовойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустовойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 тисяч 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа, за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїзним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.
1: I wanna dance by water beneath the Mexican sky. Drink some margaritas by string of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Вартість електроенергії для побутових споживачів найближчим часом переглядати не планують. І з початку червня населення і надалі сплачуватиме 4,32 за 1 кВт-годину. Таке рішення ухвалив уряд і залишив його без змін щонайменше до 31 жовтня цього року. Таким чином, ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні. Без змін поки що залишається і тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 за кубометр до 30 квітня наступного року. Разом із тим, тарифи на окремі комунальні послуги все-таки зросли, як свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше за рік подорожчало вивезення сміття, управління багатоквартирними будинками, послуги з утримання та ремонту житла. В середньому на 5,5%. Причому найсуттєвіше ці послуги подорожчали саме у квітні цього року. В уряді обіцяють зосередити усі дитячі виплати на одному рахунку «Дія-картки». Очікується, що на єдиний рахунок будуть надходити усі цільові виплати, як-то компенсацію за пакунок малюка, допомогу для догляду за дитиною до 1 року, є ясла і пакунок школяра. Також планують розширити перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не матиме обмежень. Кажуть, отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок «Дія-картка» ще до того, як вони подали заявку. Робити це можна буде у додатку обраного банку. Мінцифри запустило ши-асистента в застосунку «Дія». Пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ши-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустовойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустовойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїзним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. Слова подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом. Yeah!

0: Яка вартість електроенергії для побутових споживачів найближчим часом переглядати не планують. І з початку червня населення й надалі сплачуватиме 4,32 за 1 кВт-годину. Таке рішення ухвалив уряд і залишив його без змін щонайменше до 31 жовтня цього року. Таким чином, ціна на електроенергію для населення залишиться на нинішньому рівні. Без змін поки що залишається і тариф на природний газ для клієнтів компанії «Нафтогаз». Для побутових споживачів вартість газу зафіксована на рівні 7,96 за кубометр до 30 квітня наступного року. Разом із тим, тарифи на окремі комунальні послуги все-таки зросли, як свідчать дані Державної служби статистики. Найбільше за рік подорожчало вивезення сміття, управління багатоквартирними будинками, послуги з утримання та ремонту житла. В середньому на 5,5%. Причому найсуттєвіше ці послуги подорожчали саме у квітні цього року. В уряді обіцяють зосередити усі дитячі виплати на одному рахунку «Дія-картки». Очікується, що на єдиний рахунок будуть надходити усі цільові виплати, як-то компенсацію за пакунок малюка, допомогу для догляду за дитиною до 1 року, є ясла і пакунок школяра. Також планують розширити перелік доступних категорій для оплати, а строк використання коштів тепер не матиме обмежень. Кажуть, отримувачам грошової допомоги треба буде відкривати спеціальний рахунок «Дія-картка» ще до того, як вони подали заявку. Робити це можна буде у додатку обраного банку. Мінцифри запустило ШИ-асистента в застосунку «Дія». Пишуть, що можна замовити витяг про місце проживання дорослого. Готовий витяг можна одразу завантажити в чаті. Також сервіс дозволяє отримати витяг про місце проживання дітей. Ще одна функція – сплата штрафів за порушення правил дорожнього руху. «Дія ШИ-асистент» надсилає інформацію про штрафи в чаті, а також дає змогу оплатити штраф у кілька кроків. Після оплати користувач одразу отримує квитанцію та оновлений статус. Для використання сервісу необхідно оновити застосунок «Дія».
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Ти слухаєш «Максимум FM».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Шахраї видурили купу грошей у колишнього прем'єра Пустовойтенка. В офісі генпрокурора кажуть, що шахраї сказали 79-річному колишньому політику, що СБУ нібито порушила кримінальне провадження щодо закупівлі шахедів для російської армії і надіслали екс-прем'єру підроблені повістки. Під психологічним тиском Пустовойтенко показав свої заощадження по відеозв'язку, а потім склав гроші у пакети і передав їх шахраям. Загалом чоловік віддав 110 тисяч 710 доларів, 10 200 євро, а також заощадження у шекелях, фунтах і кронах. Причетних до шахрайства вже затримано. У Верховному суді відбулися обшуки у межах справи про корупцію. В НАБУ повідомили, що слідчі дії здійснювали за місцем роботи, проживання та в транспортних засобах низки чинних і колишніх суддів Верховного суду. Зокрема, і в екс-голови Верховного суду, справа за обвинуваченням якого слухається в антикорупційному суді. ЗМІ пропускають, що, ймовірно, йдеться про колишнього голову суду Всеволода Князєва. Йому оголосили підозру в отриманні хабаря після справи САП та НАБУ про викриття масштабної корупції у Верховному суді. Деталі обіцяють згодом. У Києві готуються підвищити тарифи на проїзд в комунальному транспорті. Разовий квиток може подорожчати до 30 гривень. Про такі наміри повідомили у столичній держадміністрації. Водночас для пасажирів, які регулярно користуються міським транспортом, діятиме система знижок. Наприклад, 50 поїздок коштуватимуть 25 гривень кожна, а вартість однієї поїздки за проїзним становитиме приблизно 23,5 гривні. Нові тарифи планують запровадити із 15 липня після обговорення із громадськістю та профспілками. До слова, подати пропозиції та зауваження до проекту змін можна до 1 червня через платформу форум kyivcity.gov.ua. Чи можна керувати автомобілем, якщо строк дії посвідчення водія закінчився? Головний сервісний центр МВС пише, що на період дії воєнного стану та впродовж одного року із дня його припинення або скасування це можливо. Особа допускається до керування транспортними засобами за наявності національного посвідчення водія, виданого їй вперше, навіть якщо строк його дії закінчився. Але воно вважається нечинним. Тим більше, якщо ви плануєте подорож за кордон. Рекомендують не зволікати та за можливості обміняти посвідчення водія.
0: Тримаймося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
2: Вічне питання міленіалів і зумерів. Зумери – це ті, хто з 97-го по 2020.
3: Да. Ну, це наші діти. Але, а ну чекай, по який рік зумер?
2: По 12-й. Після 2012-го, хто народився, це альфи. Да. Mm-hmm. Вони – це ті, хто по 24-й рік.
3: Так.
2: Тобто, якщо в 25-му хто народився, поки без назви, поки не заслужив. А так от, міленіали назвали декілька навичок з минулого, які є, але які ми, певно, що ніколи ми вже не скористаємося.
3: Так.
2: Перше, користуватись і орієнтуватись паперовими мапами.
3: Я, чесно кажучи, ніколи не орієнтувався.
2: Ну, в мене була мапа, я в Крим їздив з паперовою мапою.
3: В бардачки лежала, ти розвертав на всю машину, да?
2: Зупинявся, питав, куди приїхати.
3: У тата мого завжди є атлас. Атлас доріг.
2: Добре, що не глобус. Це було б дивно. Так, другий скіл – це перемотування аудіокасет олівцем.
3: Це
2: така класика, але зумерам і альфівцям подобається ця фішка.
3: Ну так, зараз це модно.
2: Коли їм покажуть, що можна касету було перематувати, щоб до пісні наступне домотати. Так, ну і останнє – це записування музики з радіо на касету. Це дуже прикольна штука, що можливо для молоді це така прикольна. Для молоді, нарешті я сказав це. Для молоді така прикольна. Що зараз ти яку хочеш музику, ти отримав.
3: Ну да, ти
2: а раніше виходить, що музику ми цінували більше, так, бо її складніше було дістати.
3: З цими всіма пам'яхами, знаєш, і воно все потім залишалося на касеті.
2: Ну, це ж
3: я пам'ятаю, що я записував Бомфанк МСІ фрістайлер, і моя сусідка Катя. І моя сусідка Катя сказала: я кажу, дивись, яка класна пісня, я їй показую. А вона каже: це тому, що вона всім подобається, тобі подобається. І я тоді так образився, я досі пам'ятаю, що вона сказала: ну, типа, ти йдеш просто за потоком.
2: За трендом.
3: Да, за трендом.
2: А я думаю, вона сказала, коли почула фрістайл, вона сказала, це зажувало касету. А я кажу, друзі, можете записувати наше ранкове шоу на касети і переслуховувати, коли буде одиноко. Всім доброго ранку.
0: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на Максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.

0: Це була передача «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Реклама.
2: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
1: Реклама на радіо «Максимум».
3: Реклама.
4: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: 7:01 в Україні. Всім доброго ранку. Це «Ранок на максимум». Середа, 20 травня. Отак, бачите, ми, я пам'ятаю, колись, не так давно, якось так швидко пролетів час, говорили про те, що от до весни залишилося кілька понеділків. Дивіться, до літа залишилося 10 днів, якщо рахувати сьогоднішній. Тому час летить, а це значить, що треба встигати все те, що ви запланували. І якщо у вас є плани до літа, я не кажу про найголовніші плани, до літа схуднути, це вже точно не встигнеться, якщо не робилося ніяких спроб до цього. Але якісь штуки, які ви собі запланували на весну, варто поспішити їх доробити. Ну, ми, звичайно, вам будемо допомагати в вашій продуктивності. Для продуктивності найважливіше – це гарний настрій. Для цього існує Радіо Максимум і Ранок на Максимум. Доброго ранку, прокидаємося, збираємося на роботу.
0: Ранок на Максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: година і 9 хвилин в Україні. Всім доброго ранку. Середа, 20 травня. Чому б не згадати про щастя? Є рейтинг країн, які вважаються найщасливішими. І чи потрапила Україна до цього рейтингу, до цього списку? Ми також дізнаємося. Да, звичайно, дізнаємося навіть, хто на першому місці. Ну, о, можливо. Дуже,
1: ну, а може і ні. Скандинавська якась, да, певно?
0: А ми не знаємо.
1: Не знаємо?
0: Ми не знаємо. За 3 хвилини все дізнаємось.
2: Ранок на максимум. Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Так, шановна родина, шановна сім'я. Ви знаєте, я іноді спілкуюся з штучним інтелектом.
2: Так.
1: І питаю в нього різні філософські теми.
2: Угу. І що? І він каже: "Слухай, хлопчик, хто ти так,
1: мальчик, будь ласка". Ні, насправді не те, що мені немає з ким поговорити, але мені цікаво деякі штуки, які він аналізує, бо він все-таки видає інформацію на основі величезної кількості даних. І я вирішив штучним інтелектом поговорити про щастя. А що таке щастя? І там я знайшов дуже класну штуку, це рейтинг найщасливіших націй і країн у світі. Він називається World Happiness Report 2026.
2: Тобто, нам завжди цікаво, чи є ми взагалі хоч на останньому місці.
1: Ні, нас немає в цьому рейті. Значить, перша п'ятірка. Як ви думаєте, на першому місці показник з 10, а там багато пунктів, довіра до держави, рівень безпеки, освіта, соціальна підтримка, відчуття контрольованості життя і так далі, і так далі, і так далі. І в них аж майже 8. Тобто, в них майже по всіх пунктах їм все подобається в житті.
2: Це на першому місці.
1: На першому
2: країна.
1: Місці. Як ви думаєте, хто?
2: Я не знаю.
1: Я скажу, в них кордон спільний з Росії.
2: Так.
1: Але це не Китай.
2: Але це не ми.
1: І не ми явно.
2: А у нас найбільший. І не Білорусь.
1: Ти знаєш, якби Білорусь могла бути, то, бо, скоріш за все, відповідала б там тільки одна людина. Все питали у Григорича, він би казав...
2: Просто вони так і сказали, ні-ні-ні, вас ми питати не будемо.
1: А мені все нравиться.
2: А що не так?
1: А що не так? Насправді, це не Білорусь, насправді, на першому місці найщасливіша нація у світі офіційно – це Фінляндія. Це фіни.
2: Класно.
1: На другому місці – Ісландія.
2: Ісландія.
1: Хоча в них у всіх там холодно, але вони...
2: І Фінляндія,
1: на третьому місці – Данія.
2: Данія також холодно.
1: І на п'ятому – Швеція.
2: Вони просто не знають, що таке тепло.
1: Бо відморожені вони, я не знаю. Як, ну, мені здалося...
2: Вам нормально, нормально.
1: А давайте швидше.
2: Можна?
1: Бо холодно, давайте, всі десяточки я пишу. Насправді, в цьому рейтингу п'яти найщасливіших націй у світі є країна, де тепло, це Коста-Ріка.
2: Там навпаки, знаєш, там люди просто, все клас.
1: Але ти знаєш, що цікаво, що ми чомусь асоціюємо, що якщо це найщасливіша нація, то люди мають постійно це, ні,
2: ну,
1: насправді,
2: а
1: воно
2: це
1: не так.
2: Так.
1: Насправді не так. Насправді образи, наприклад, тих самих фінів, ісландців і так далі, це доволі стриманий, але в них є пункти, на які вони відповідають, і в них там дійсно все дуже чітко. Давайте зараз проведемо маленький тест, я буду зараз вам питати, а ти будеш, і наші слухачі будуть зараз казати от від 0 до 10.
2: Я буду робити вигляд, що я раджуся зі слухачами і буду відповідати. Давай.
1: Перший. Довіра до держави.
2: 5.
1: З 10. Ну,
2: з
1: 10. Непогано. Я думаю,
2: ну, ні, ну, чомусь
1: багато
2: я
1: хто скаже і 2. Да.
2: Тисячі Зеленського я довіряю.
1: Довіра до людей. Тут краще. Да? Ми
2: тут
1: людям...
2: Да. Да. Ну, людям, я не знаю. Ну, на 9.
1: Ну, давайте,
2: ну
1: да.
2: Є, всюди є.
1: Безпека.
2: Безпека 0.
1: Ну,
2: вибачте, одразу вибачте, але 0.
1: Ми провалили цей тест. Медицина.
2: Троєчка.
1: Ну,
2: 3-4.
1: Ну, я б дав би 4. Чому?
2: Там різниця невелика.
1: Соціальна підтримка.
2: Мало соціальної підтримки.
1: Не те, пенсії, що я прямо невеликі, ну, давай так, невеликі
2: потребую.
1: Пенсії, будемо відверті, невеликі виплати, наприклад, у зв'язку з інвалідністю.
2: 3-2. 2-3.
1: Небагато. Низька корупція.
2: Вибачте.
1: Провал. Да? Провал. Близькість до природи.
2: Це класна історія. Я думаю, що 8, напевно.
1: Ну, тут, ну, дивись, ну, да. у нас природа красива.
2: Вся Україна розташована на двох берегах Дніпра. Ну, майже вся, да? Дністер, Дніпро.
1: І останнє питання, яке точно провалить кожен українець.
2: Давай.
1: Відчуття, що життя контрольоване.
2: Нуль. Все, можемо закінчувати.
1: Тому, звичайно, ми не такі щасливі, як фіни, ісландці.
2: Ми тепер розуміємо
1: данці.
2: Фінів.
1: Да.
2: Але відчуття природи. Фіни, що ви знаєте про Дніпро? Чи знаєте, як реве могучий?
1: Чи знаєте ви, фіни, як пити Фінляндію на березі Дніпра? Чи знаєте, ви такі задоволені?
2: А ви знаєте, як теплу Фінляндію пити?
1: Але, друзі, ну без жартів, тост в кінці.
2: Давай.
1: Я бажаю кожному бути, хоча б, ну, щоб ми наблизились до фінів у цих питаннях. Не те, що до восьмерочки, хоча б до п'ятерочки. Отак. Там, може, і переженемо колись.
2: Шикарний тост.
1: Будьмо.
2: Наливаємо фінської.
1: Будьмо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули Петруша з натуральним екстрактом петрушки. Петруша – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. Петруша – свіжий подих. Ніяк іншим засобом. Виробник Київський вітамінний завод.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається. Хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
5: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
6: Впав, розбив коліно син. Допоможе «Бетадин». Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. «Бетадин» – йод, що не пече.
7: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
9: Слухай, слухай!
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Чуєш?
11: Вегас 24.
9: Гра кличе.
11: Вегас 24.
9: Завантажуй та грай.
11: Вегас 24.
9: Найкращі ігри на Вегас 24.
12: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
13: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
9: Слухай, слухай.
10: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
9: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
10: Круто.
9: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: найбільшу багатодітну родину України, за якою слідкують українці, як американці за кардашянами.
1: Кайдашянами.
0: Оце да, це, до речі, наші. Кайдашани. А в них кардашяни, в нас кайдашани. От саме про них поговоримо вже за 3 хвилинки.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Помоги в прямому ефірі.
2: Ой-ой-ой.
1: За цим хочуть всі спостерігати, як це відбувається. Це дуже популярна тема.
2: Угу.
1: А вчора була можливість у кожного українця долучитися, власне, до перегляду пологів в прямому ефірі. Але це не те, що ви подумали, не те, що ви хотіли.
2: Угу.
1: А пологи лелеченят, виходить, що так. Ну, вилуплення яйця. Лелеченят, одарки та грицика. Є такі двоє лелек, дуже відомі в Україні. Знаходяться вони де?
2: В Пирятинському національному парку.
1: Mm-hmm.
2: І саме там є гніздо, за яким ведеться спостереження 24/7 на є YouTube-трансляція. І
1: коротше,
2: люди можуть
1: є
2: спостерігати.
1: Є YouTube-канал, у...
2: да,
1: а
2: у
1: він
2: лелек.
1: Якось називається Лелека Грицик, да, називається?

0: здається.
1: Ой, не знаю, як він називається. Знаю, що тільки що дивилася.
0: Коротше, у людей немає YouTube-каналів у деяких, а у Лелек є. І вчора там відбувалися події.
1: Вилупилося двоє лелеченят маленьких. Ще очікують на трьох.
0: Ще на трьох?
1: Так. Тобто це була така величезна, багатодітна родина українська. Реаліті-шоу. Ну, слухай, мені здається, що тільки в Україні може бути реаліті-шоу, де в шоу-бізнес потрапили вже лелеки.
0: Так, лелеки в шоу-бізнесі, як то кажуть. А ми ще ні.
1: Ага.
0: Так що, ну, в принципі, класна штука. Значить, тепер думають над іменами. Але 18 травня там же ж народилося ще двоє лелеченят. Я от дивлюсь, значить, о 18:38 народився малюк, якого назвали вже Махаоном, а первістка пари ще раніше назвали Лельовичем. Лельович, Махаон. Зараз підбирають імена для ще двох, які вчора, да, я так розумію, вилупилися.
1: Так, так, так.
0: І ще троє чекають свого вилуплення. Це десь вони яєць набрали нормально на базарі, десяток купили.
1: От татарка.
0: Да.
1: І, до речі, пишуть про те, що Грицько такий справжній турботливий татко, він літає, приносить діткам їжу смачненьку, ну, яку там вони їдять в своєму збалансованому харчуванні лелеченяцькому.
0: Коли прилітає, вона йому каже, де ти літав? Поки ти літав, у тебе двоє синів народилося. Ти що? Що ти знаєш взагалі? Що ти бачив?
1: Так, ну і Одарка теж говорить, дуже турботлива мамочка, і за цим дійсно можна спостерігати 24/7. Це просто неймовірно, як на мене.
0: Класна історія. Мені дуже подобається, коли з'являються такі новини. Головне, що, знаєш, це значить, що щось іде на краще. Коли такі новини на новинних сайтах, я пам'ятаю часи, коли ми про Чупакабру дивилися новини.
1: Да.
0: Але потім зник Янукович, зникла Чупакабра. Тому я за те, щоб з'явилися новини про Чупакабру, але треба бути дуже обережним, треба слідкувати за цим моментом, тому що там можуть з'явитися новини про Януковича. Це нам не треба, як кажуть. Чупакабру давайте, Януковича не треба. Все, ми розібралися. Лелеченят вітаємо. 7:34.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Максимом. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Якщо дуже хочеться зробити тату, а мамка не розріша, то
1: є... треба вирости і зробити.
0: Ні, є лайфхак, як зробити так, щоб мамка сказала: «Боже, яке красиве!
1: Да,
0: не
1: лайфхак.
0: Стирай!» Звичайно, ми розкажемо.
1: Цікаво.
0: Там несеться флешмоб в українському треці про те, які татуювання зараз в моді. Угу. Про це і не тільки за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Що ж, татуюванечка, до речі, дуже-дуже милі татуюванечка, присвячені своїм найулюбленішим, своїм рідним. І мене прямо вразило, мене найбільше вразило татуювання, яким поділилися в трец. Дівчина написала, що це слова мами, які вона написала на банці консервації. Вона знайшла
2: цю банку. А де мама ще могла написати?
1: Так, вона вийняла
2: цю банку
1: з андресолі, і там була записочка вишні 16. Я так розумію, що вишня, яка закрита в 16-му році.
2: Клас.
1: Так, і дівчина прямо взяла ось цей напис і в себе на руці зробила таке татуювання.
2: Коротше, ну, в треці зараз несеться просто там, що називається, ланцюжок оцей, да? І там просто шалена кількість фотографій. Ну, от зараз під цим постом, дівчина одна запостила свою вишня, власне, 16, і під нею почалися, от зараз там 1400 коментарів, і, ну, всі в коментарі з фотографіями. Люди постять свої фотографії татуювань, які пов'язані з їхніми батьками, з дитинством, ну і з чимось таким. І тут прям, ну, дуже круто. До речі, долучився навіть Сергій Притула. Він нічого не виставляв, звичайно, але написав, у кого очі залишилися сухими після цього трецу. І як вам це вдалося, тому що це прям дуже мило.
1: І мені ще, до речі, подобається Приватбанк навіть.
2: Приватбанк?
1: Да.
2: Вони що виставили?
1: Ні, вони написали, кажуть, що найкращі ескізи тату саме в Пінтерест, але ні, ця гілка це типу топ взагалі.
2: Класно, да. Тут дівчинка, я дивлюсь, виставила фотографію, де написано Танька Шманька. І вона каже: так, мене завжди називав тато, і я вирішила увіковічнити це на собі. Танька Шманька, і так красиво написано. Чувак написав адресу просто: Садова, 28. Адреса мого рідного будинку під Покровськом, який зараз вже знищено Росією. І красивий напис Садова, 28. Тут дуже багато.
1: Да, дівчина ще напише: в мене квіти дзвіночки від дідуся. Він намалював, і я закарбувала на все життя поруч із серцем. І в неї от реально під серцем така красива тату.
2: Є тут дуже класне. Коротше, така груба чоловіча рука, волохата. І написано: «Батя, я тебе люблю». Це написано дитячою рукою, видно, що почерк такий прям, ну, супер дитячий. Ну, і, звичайно, тут дуже багато, якщо все перелічувати, не вистачить. Є дуже класні. Якщо буде у вас час, зайдіть, подивіться цей трец, погортайте ланцюжок, полайкайте, звичайно, напишіть там якісь коментарі. Ну, просто людина пише: тато. Ну, тут просто написано: мамуся.
1: До речі, з татом в мене все добре, але я на честь свого тата не зробила собі пірсинг язика.
2: На честь тата не зробила.
1: Не зробила,
2: тобто,
1: да.
2: У тебе не пробитий язик,
1: да, на честь тата.
2: А я зробив пірсинг свій в... А чому ти не зробила?
1: Тому що колись я в 15 років до нього прийшла, кажу: так, все, я собі піду і завтра прокалю язик. Тоді було дуже це модно. А в мене на той час було поганий зір, мене була близорукість. А потім там через травму у мене був на той момент поганий нюх і одне вухо погано чуло. І він каже такий: о, клас, говорить, зроби. І якраз ще і пропаде в тебе смак. І я така: ага, тобто і не заборонив, підтримав, але як? І я вирішила, ні, не буду.
2: Смаку у мене тато немає, я в тебе пішла, тому що смак не виховують, смак не народжується, смаком народжується, смак виховують.
1: Ну, от він виховав мені.
2: Ну, насправді, да, а у мене був пірсинг, перший я зробив в 8 класі в коридорі школи біля кабінету математики. Я прям пам'ятаю цей момент, колола мені Алінка Луценко, моя однокласниця.
1: Голкою?
2: Просто звичайною циганською голкою. Я от зараз скажу, у мене мурашки, я не брешу. Колола просто отак от на стільці я сидів, і вона каже: давай, я проколю тобі. Я кажу: давай, клас.
1: Це вухо було,
2: да? Вухо колола мені першу дірку, а в мене потім ще друга з'явилась. Тому я прям дуже... І потім я... Це ліве вухо, і я ходив завжди з мамою, якщо я йду, то я йшов від мами зліва, щоб вона бачила моє праве вухо. І мама потім якось побачила, вона помітила, каже: а що ти крутися постійно? І я так тиждень, знаєш, оце, хожу біля мами, бачком, каже: та що ти якось дивно, типу, крутися? Я кажу: та нічого, все нормально. І потім вона якось вдома така: а я зрозуміла, що ти, каже, ходив отак от. Тому що я довго просив, кажу: я хочу проколоти вухо.
1: Це було тоді так модно, пам'ятаєш?
2: Да, тому, а потім сам я собі проколов другу дирку. Mm-hmm. Я сидів вдома, прийшов зі школи, ніколи не було вдома. Я думаю, та що там колоть? Алінка ж мені колола. І я зараз ще одну проколю.
1: Сам
2: голкою, да, вдома перед телевізором.
1: Бо я сережками сама собі колола хрящик з гори вуха. Я брала цю таку маленьку цю сережку і нею колола.
2: Ой, це дуже боляче. Тому хочеться передати привіт зараз Аліні Луценко. Алінка, як то кажуть, а дирка-то не заросла. 7:49. Доброго ранку. Далі про погоду.
3: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
4: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
3: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики UA, сьогодні на всій території України очікуються дощі з грозами, зокрема на заході до плюс 23 градусів, дощ і гроза. На півночі також плюс 26 і грози з дощем. На сході 27 градусів тепла, дощитиме з грозою, на півдні також дощ з грозою і плюс 25 градусів. В центральних областях до плюс 26 градусів також дощитиме, у столиці з дощем і 25 градусів вище нуля.
0: Погода на максимум.
3: Реклама.
4: Слухай.
5: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
0: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: 7:56 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин свіжий випуск новин на Радіо Максимум. Будемо дізнаватися про найважливіше і, зокрема, про те, що гроші з національного кешбеку можуть згоріти. Доколи їх треба витратити для того, щоб вони залишилися з вами і принесли користь? За кілька хвилин в новинах на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 8:00 в Україні. З вами Ірина Кожерська. Вітаю. Уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персональна прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу будуть зараховувати результати тестувань від 2004 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 3 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. Надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. Нацбанк попередив про шахрайську кампанію з розсилання листів із шкідливими вкладеннями. Все це імітується під офіційний лист від НБУ, зокрема від Департаменту фінансового моніторингу з вимогою надання документів. Листи з різних електронних адрес, але у підписі зазначають фейкову особу, нібито фахівця Нацбанку. Не завантажуйте файли, додані до таких листів, а також не переходьте за доданими посиланнями, повідомляють у НБУ. І зазначають, що для електронного листування працівники банку використовують виключно офіційну корпоративну пошту, яка містить домен bank.gov.ua. Ну і наостанку, ділки не дрімають. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиці в магазинах великих міст з таким товаром публікують користувачі у соцмережах, причому котяча вода, як стверджується на етикеті, профілактує сечо-кам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, публікують користувачі, ціна літрової пляшки теж вражає без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води, та й чим вона відрізняється від людської, також поки ніхто не з'ясовував. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Знаєш, я пам'ятаю, коли я була за кордоном з донькою маленькою, да, коли почалась війна, і я там шукала воду для дітей, то на мене дивилися з очима по 5 копійок, говорили, в сенсі, яка вода для дітей.
3: У нас діти з калюжі п'ють. А у вас що, спеціальна вода для дітей?
2: Ну, мені говорили про те, що, ну, типу, вода – це маркетинг, ну, типу, немає води для дітей, вона нормальна. Я потім купувала просто бутильовану, звичайну воду, яка для дорослих.
3: І
2: вона,
3: що?
2: І для дітей.
3: І ви вижили?
2: Так.
3: Вау!
2: Так. Вона собі навіть говорить, уявляєш?
3: Блін. Я просто не знаю, як я в дитинстві з крана пив.
2: Угу.
3: Ти уявляєш?
2: Да.
3: Я просто не знаю, де моя третя нога? Вона мала би десь вирости. І слухай, ці собаки, яких будуть поїти цією водою, я просто...
2: Я знаю, що це собаки, це мальтіпу, я знаю, що це собака.
3: Це просто я бачу, знаєш, як вони підбігають потім до своїх песиків, там, песиків у дворі, які п'ють з калюжин, кажуть, слухай, я б тобі не радив, звісно, це ти погано справ. Робиш. Візьми, спробуй. Mm-hmm. Знаєш, як в рекламі, такий лапкою-царапкою достає пляшечку і такий, візьми, будь ласка, вода для собак.
2: Знаєш, іде, за що я переймаюся? Що ті, хто почнуть купувати цю воду для своїх песиків, то потім на кепки Багінських не буде вистачати.
3: Ну, да.
2: І є така проблемка.
3: Кепка
2: вода.
3: Багінських для собак чому досі не з'явилася?
2: Ідея.
3: Ми будемо протестувати. 8:04. Добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Рейтинг автомобілів найпопулярніших, які найпродаваніші за минулий рік в Україні. Що купують українці? Якби що? Бери вище. Що купують українці? На чому хочуть їздити? І на що, власне, збирають? І що найпопулярніше? Розкажемо за 3 хвилини на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Друзі, знаєте, що нещодавно розповідав мені župник, що їздив машину, собі дивився. Ти що?
2: Ну, да, дивився.
1: Ні, ну ти можеш собі дозволити. Давайте так, зафіксуємо. Дивіться, ні я, ні župник не працюємо на держпосадах. Заробляємо тільки своїми голосами, обличчями, костюмами.
2: І більш того, я...
1: ротами.
2: У мене все на ФОП.
1: Все на ФОП, все офіційно. А дивіться, насправді, а що ти собі дивився, електро?
2: Я дивився не електро, я дивився гібрид, але такий плагін-гібрид, який може ще й заряджатися. Оскільки я живу за містом, і мені, в принципі, не потрібний електрокар як електрокар, тому що я хочу їздити ще на дальній відстані, а от плагін-гібрид, він може заряджатися, їхати там до 100 кілометрів на електротязі, а мені якраз цього достатньо. Більше 100 кілометрів, в принципі, я не виїжджаю, ну, зазвичай. А потім, якщо мені треба на дальній відстані їхати, я собі залив бензинчику і поїхав.
1: Ну, от в мене є електроавтомобіль, Volkswagen ID з Китаю,
2: так.
1: І ID6. І я наїздив майже 100 тисяч за 2 роки.
2: Тобто, розумію, я дуже... багато.
1: І це супер економно, бо це дешевше, бо я заряджаю вдома. От як сказав, в мене є нічний тариф, денний тариф. Тобто, але я подивився
2: по
1: зараз...
2: По суті, ти її відбив.
1: Ну, да, якби я їздив далі на бензиновий, там, ну, або, а знову ж таки, є економні дизелі, хоча ціна на дизель виросла, це зрозуміло. Але я подивився зараз найпопулярніші автівки, які продані за минулий рік в Україні.
2: Так.
1: Серед нових на першому місці Renault Duster. Це така, прямо, і от в мене є пару знайомих аграріїв.
2: Ага.
1: Якщо вони побагаче, то в них Land Cruiser є.
2: Двохсоточка якась.
1: Да, або трьохсоточка.
2: Ну, да.
1: Але завжди є і Duster. По ньому це по полях, коротше. Це, ну, коротше, популярна дуже машина.
2: Машина фермера або машина баті.
1: Їх ідеально. Нових продано більше 5000 штук.
2: Да,
1: це дуже
2: що?
1: Багато.
2: І це не електрокар, не якийсь гібрид, або дизель, або бензин. Да?
1: На другому місці Toyota RAV4, на третьому Volkswagen ID-шка, якраз електрична.
2: А потім іде... RAV4 може бути, до речі, оцей плагін гібрид, про який,
1: ну, може,
2: я казав.
1: Да. Потім іде BYD китаєць, потім Hyundai, Taxone, Шкоди, потім аж дві, потім Mazda, і в кінці знову BID Leopard. Я думав, що це танк. Я сподівався, що це танк, що в нас дуже багато танків все-таки з'явилося. А от серед, це серед нових, а от серед вживаних авто тут дуже цікаво. На першому місці одна з найпопулярніших взагалі моделей у світі.
2: Toyota Camry?
1: Ні, німецька.
2: Volkswagen?
1: Volkswagen.
2: Volkswagen Passat?
1: Ні, Golf.
2: А, ну, Golf.
1: 12 800 штук продано.
2: Вау!
1: Бо їх дуже багато привозять дуже... з Європи, до речі.
2: Uh-huh.
1: І тому це дуже популярна модель. Вона невеличка, економна, надійна, тому їх купують. На другому місці Tesla Model Y більше 10 тисяч продано за рік.
2: Ти що?
1: Потім Model 3 майже 10 тисяч. Тобто Tesla прям беруть тільки так. Потім там Renault, Шкоди, Nissan, Volkswagen, знову ж таки, Audi, Nissan. Але от лідер однозначно Volkswagen Golf на першому місці, причому з таким нормальним. Але якщо б Tesla скласти разом, то Tesla у підсумку обійшли б навіть Volkswagen.
2: Ага.
1: І от їх загалом майже 20 тисяч придбали українці. Тобто українці хочуть їздити на електромашинах.
2: На електромашинах, тому що це дешево.
1: Ну і більшість цих машин Tesla це з Америки привезені. Mm-hmm. Тобто досі возять машини.
2: Американський біточок.
1: Ну, не завжди, ти знаєш. Не... Іноді утоплені. Не завжди біточок.
2: І ти не знаєш, що краще. Але як по мені, то краще біточок.
1: Ні, насправді провозять і нові, да, але більше зрозуміло живі. Так що, якщо ви думаєте про машину, вічне питання зараз, електро чи бензин, ну це окремо там для розмови, для великої розмови, ми зараз в наш таймінг тут зараз не вліземо.
2: Все залежить від присутності блокаутів в нашій країні. Якщо є блокаут...
1: Ну, і присутності, чи є де заряджати. Чи є у вас дім, або як я нещодавно бачив, як з 12-го поверху шнур висів і людина заряджає.
2: До речі, ми про це говорили, це незаконно.
1: Незаконно.
2: Не можна.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.
3: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
4: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
0: Реклама.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливо вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція дієвої акції «Повага» 16 квітня 2021 року. Терміни дії акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контрактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Детальна інформація на сайті vodafone.ua. Брадвей, Україна, 0101, місто Київ, вулиця Лиця 15. Включено в реєстр постачальників електронно-комунікаційних мереж та послуг.
9: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
10: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково прослухайтеся лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
11: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: В животі немов цеглина.
14: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
15: Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду «Метро Шеф» лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм з 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
16: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
19: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
20: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
19: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
21: Слухай UA вже встановив. Зручно.
22: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто.
22: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама на Радіо Максимум.
24: Реклама.
22: Слухай.
21: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
21: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: Дзвонити чи писати? Вічне питання, над яким зараз задумуються українці.
1: До нас серйозне шоу, будемо говорити статистичні дані.
0: Да? Ага. Коротше кажучи, що обирають українці? Дзвонити, переписуватися чи перестукуватися? А це вже інше. Це вже інші заклади. Про це поговоримо за 3 хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Отже, писати чи дзвонити. І насправді статистика показує те, що українці висловлюються на підтримку саме переписок. Ну, кажуть, що скажу... подзвонити – це вже якийсь виклик.
2: Так, і насправді
1: треба, по-перше,
2: тільки...
1: натиснути на виклик.
2: Так, і зателефонувати. Але насправді це не тільки українці, взагалі в світі все-таки люди обирають саме написати повідомлення, ніж телефонувати. Все-таки цих людей більше. От, а зараз, ти розумієш, зараз покоління, яким до 30, це те покоління, яке, в принципі, вважає зателефонувати без попередження, це як додому зайти,
1: ну, да,
2: знаєш,
1: да.
2: в гості без попередження.
1: Ти чому мені дзвониш? Ага. От мені насправді завжди от, питання. Якщо можна написати три слова, там, повідомити якусь важливу інформацію, чого дзвонити? Ну, от чого? У мене ще й робота така, що я, ну, я часто там дублюю кіно, або на радіо працюю, або щось записую в студії, і я телефон просто, ну, на дубляжі взагалі забирають телефони, їх не можна проносити в студію. І я без телефону. Ну, чого дзвонити? Більше того, люди, які мене точно знають, і які знають точно, що я можу бути зайнятий. Не треба дзвонити, напиши, я потім побачу і відповім. І насправді це реально дуже спрощує життя. І от що кажуть психологи? Ага. Чому повідомлення здаються нам безпечнішими? На відміну від дзвінків, текстове повідомлення дає людині більше контролю. Є час подумати над відповіддю, підібрати слова, а не оце, знаєш, і щось імпульсивно сказав, не подумав, і потім такий, блін, нафіг я сказав. А тут можна написати, потім сказати, та ні, фігня якась, стерти, потім знову написати. Ну, коротше, якось психолог зазначає, що для людей є підвищеною тривожністю, коли їм телефонують зараз. Крім того, дзвінок вимагає певної уваги тут і зараз, тоді як повідомлення дозволяє спілкуватися в власному темпі, коли ти хочеш. Ну і, до речі, немаловажливо це, як на це вплинула війна, тому що з війною таке, люди опинилися в умовах постійного інформаційного і емоційного навантаження, а через це нервова система часто працює в режимі перевтоми. І коли тобі дзвонять, це сприймається як знову якась, якийсь тривожний сигнал. Щось можуть повідомити. Ну, можливо, це і не так, але сприймається це так.
2: Ну і плюс багато в кого може бути поганий зв'язок. Це було на початку війни, досить активно. Плюс зараз є ті, хто за кордоном, різні часові пояси, і це все теж накладає свої ці моменти. До речі, в нас в родині дуже спростилася ситуація з тим, щоб це не телефонувати один одному, там не запитувати, ну що ти, де, коли ти будеш. Коли, ну, в нас у всіх айфони, це не реклама, але просто це нам спростило життя. І ми встановили собі локатор. І один одному ділимося геопозицією.
1: Просто ти бачиш, де
2: я
1: ти знаходишся.
2: Я собі розумію, що ми з дитиною прийшли додому, думаю, зараз хочеться їсти. Так, чоловіка чекати чи ні? Я йому не телефоную там, да?
1: Я дивлюсь, він у тьомки, я не трогаю його.
2: А,
1: да?
2: Все нормально, так. Да. Вірочки, привіт. Якщо під'їжджає додому, окей, ставлю три тарілки. Чи чотири, може, з Вірочкою.
1: Ну,
2: так,
1: може, з Вірочкою. Може, Вірочка вирішила познайомитись з сім'єю. Так, чи є це проблемою? Знову ж таки, психологи наголошують, саме по собі небажання говорити телефоном не є патологією. Формат спілкування змінюється разом з суспільством, з технологіями, з плином часу, як то кажуть. Однак, якщо людина починає уникати будь-яких живих контактів і взагалі ні з ким не спілкується, закривається десь в своєму маленькому світі, то це вже такий сигнал, що треба тривожитися. Або якщо людина вам дзвонить на домашній. Якщо
2: домашній?
1: Вам подзвонить на домашній, ти такий, ти що?
2: Ти тобі є домашній?
1: Алло, я в 84-му році. Тут,
2: хіба?
1: Тут, короче, долар по 60 копеек. Приїжджай, будемо брати.
2: Слухай, а голосові оці
1: От голосові мене бісять.
2: Да?
1: От мене прям
2: теж.
1: Дуже сильно бісять. Тому не пишіть мені голосові. Тоді вже краще подзвоніть.
2: Да, але найбільше, що бісить, це оці картинки вітаннячка.
1: Ні, мама, от, коли мама присилає.
2: Ну, мама, окей,
1: давай,
2: але всі
1: святе,
2: інші, але всі інші, ну я не можу прям.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Болюча тема. Сусіди. О. Як з ними боротися? Як зробити так, щоб ви і надалі залишалися нормальними, добропорядними сусідами?
1: Я так. У мене цей тиждень такий напружений з цими сусідами.
0: Бач, тобі є що розказати.
1: Є.
0: Поділимося, як лагодити з сусідами, як з ними жити в мирі і добрі. За три хвилини.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Що ж робити з тими сусідами, які заважають тобі жити? Ну, дивись, одразу скажу.
2: Почати заважати їм, я не знаю. Ні, ти ж поставила питання, я одразу думаю, що робити, контраргументи.
1: В нас вдома допомогла болгарка.
2: Так. Це громадянка Болгарії? Чи просто...
1: Ні, це такий інструмент, який був куплений в будівельному магазині. Так. Да. Значить, ситуація була така. Ми придбали собі в коридорчик спільний, десь такий закрита типу територія для наших двох квартир. Ми придбали поличку для взуття. Вона така височенька і, ну, якби широченька, але вона трошки займала, ну, реально 10 сантиметрів проходу загального. Ну, типу.
2: Або, як кажуть чоловіки, пів метра.
1: А, ну, да. По чоловічому, да, це так. І по версії нашої сусідки теж це було просто неможливо пройти.
2: А значить, вона мужик, виходить. Ви що тут, 25 сантиметрів?
1: Дивись, ми тільки наладили стосунки, зараз мені знову все псуєш.
2: Ні, чого це?
1: Так, значить, ситуація в тому, що ми її поставили, ми такі довольні, бо ж така красива, дерев'яна така поличка, ну так все супер, так стильно. І ми сидимо собі, і тут дзвінок в двері. Це тільки там тільки сусідів, я якраз в них тільки доступ. Ми відкриваємо і просто сходу. Да, це не по-людськи. І ла-ла-ла-ла-ла-ла.
2: Треба було сказати, да, це не по-людськи. А що? Ну, да, не по-людськи. Ми поступили по-варварськи, ми вас зневажаємо, ми поставили поличку. Що не так?
1: Ми намагалися врегулювати конфлікт. Мій чоловік, правда, чесно скажу, зізнаюся, він був більш тактовним. Мене більш понесло в цій ситуації. Ну,
2: ти взяла болгарку, і що ти їй відповіла?
1: Наступного дня ми, значить, цю поличку просто... Ми домовилися з ними, що ми забираємо цю поличку, вони там забирають свої речі, які теж займали місце, але ми про це нічого не говорили, бо, ну, типу, ну ок, мені якось, ну, окей, я пройду там нормально. Вони їх теж забрали свої речі, а в результаті ми були хитрішими, бо ми взяли болгарку, спилили половину полички, чоловік там все гарнесенько об'єднав.
2: Так ви програли!
1: От я йому теж так кажу.
2: Так ви програли!
1: Ні, дивись,
2: хитріші!
1: Тепер в нас є ця поличка, але їхнього цього всього немає.
2: Ну тоді окей, да. І у вас ще є маленька 10-сантиметрова поличка, я так кажу, яку ви відпилили. Нормально, класно. Так, які є способи вирішити конфлікти з сусідами, якщо вони гучно себе поводять або якось не так собі ведуть, як би вам хотілося? Отже, перший крок. Спробуйте вирішити питання напряму, поговорити з сусідами, але тут важливо не переходити на лайку, тому що це завжди закінчується погано. Другий крок. Якщо сусід є орендарем, тоді зверніться до його орендодавця і скажіть, що у вас сусіди, наші сусіди, ваші орендарі ведуть себе якось не дуже.
1: Але, ну,
2: і хай вони розбираються
1: в реальному житті, як це відбувається? Відбувається це в чаті будинку. З'являється, та ви та на 25-му, позамовкайте.
2: Так, якщо розмова не допомогла, то можна скористатися послугами медіатора, якщо ви гітарист. Ні, якщо це або ріелтор, або адвокати, або інші сусіди, третя особа, яка може вас, скажімо так, за допомогою якої ви можете уникнути конфлікту. Ну і якщо вже нічого не допомагає, якщо ви лаєтеся, б'єтеся, то тут уже кажуть, що треба телефонувати в поліцію тільки тоді, якщо сусід поводиться агресивно. Або якщо ви, наприклад, поводитеся агресивно, то ти можеш сказати, все, я викликаю поліцію, тому що мене треба арештувати.
1: Або друзі кажуть, у мене є болгарка.
2: Або болгарка. Тут також, да, п'ятий крок – це болгарка. Завжди приходить допомогу. Так, а у нас, до речі, в суботу був забіг від Радіо Максимум. І там також не обійшлося без сусідських війн, тому що це відбувалося в житловій забудові на Оболонській набережній, там багато будинків, і люди почали, ну, якось висловлювати невдоволення, що це відбувається о 8-й ранку і так далі. Але, ну, по-перше, ми мали право, там все у нас було дозволено і так далі, але Анатолійович придумав класний аргумент. Він каже, дивіться, ну, по-перше, ми зібралися для того, щоб не просто побігати, а зібрати гроші. Да, ми, до речі, за цей ранок зібрали майже 100 тисяч гривень. Ну, це немало.
1: І, за 2 години, насправді.
2: Збирали гроші на автомобіль для підрозділу «Фенікс». До речі, збір триває. На фонді 24 можна знайти цей збір і задонатити. Так, Анатолійович каже, вам що краще? О 8:30 в суботу, вихідний день, послухати музику, ну, тим більше, що ми не були супергучні, чи о 12:00 ночі слухати шахеди, які літають і на Оболонь прилітають в тому числі?
1: І що ми відповідали? Не,
2: не, потім закинули там чатик будинку цього ага. і закинув просто оцю тему. Ну і каже, давайте влаштуємо голосування. Що краще, послухати музику чи послухати шахет? Я, мені здається, вибір очевидний. Тому ми таким чином вирішили це питання. Тому,
1: просто людей загнали в глухий кут. Вони почали думати. Да. І все, агресія спала, бо почалася інша мозкова діяльність.
2: Так ні, ну якби не було війни, не було б шахедів, не було б росіян, які запускали ці шахеди, то нам би не треба було збирати ці гроші. Ми так, б просто собі тихенько зібралися, там побігали, хто хоче, хто не хоче. Mm-hmm. Або в якомусь супер відведеному для цього місці і нікого б не турбували. Тому тут таке, питання риторичне, але мені здається дуже очевидна відповідь. Дружіть зі своїми сусідами. Ти знаєш, от я думаю просто от, про своїх сусідів.
1: Ти просто так кажеш, бо ви живете в різних будинках, думаю, якби, у вас за парканом.
2: Якби я сказав своєму сусіду, що, ну mm-hmm. слухай, ну ти вчора, звісно, дуже себе поводив негарно, дуже гучно ви там сиділи, я знаю, mm-hmm. що він би мені відповів. Він
1: скаже, чи ти не зайшов?
2: Так ні, він сказав би, так ми ж вдвох з тобою сиділи.
1: Оце теж класний легкий.
2: Далі про погоду в Україні.
0: Реклама. Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
0: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама. Погода на максимум.
2: За даними синоптики.ua, сьогодні на всій території України очікуються дощі з грозами, дощитиме і грозитиме по всіх областях. На заході температура до 22 градусів, на півночі до плюс 26, на сході до 27 градусів, на півдні також з дощами з грозами до плюс 25 прогріється повітря, в центральних областях плюс 26, у столиці також дощ і грози і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум. Реклама.
5: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
6: В аптечці є Ремакс Каве. Печія.
5: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
7: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Перезасування обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.
8: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
0: Реклама.
9: Слухай, слухай, слухай.
10: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
9: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
11: Цікаво?
9: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

0: 8.54 в Україні. Всім доброго ранку. За кілька хвилин будемо дізнаватися про найважливіше в Україні та світі. І, зокрема, про середню зарплату в Києві. Вона перевищила психологічну позначку, можна навіть так сказати. За три хвилини деталі цих та інших подій на Радіо Максимум.
1: Ранок на Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

Щодня вся Україна вшановує хвилиною мовчання героїв, які віддали своє життя в боротьбі за батьківщину. Військових, цивільних, дітей, які пішли у вічність внаслідок атак, в тому числі на цивільне населення російських окупантів. Вічна пам'ять.

0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум». Новини на Радіо «Максимум».
1: 9:01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. Реєстрація на тестування відбувалася онлайн через сервіс на сайті Українського центру оцінювання якості освіти, а запрошення можна було завантажити у персональному кабінеті. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Результати публікуватимуться в персональних кабінетах за шкалою 100-200 балів. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона – від 65 тисяч до 76 тисяч гривень. Ну, а найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень на місяць залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. НБУ роз'яснив, за які долари беруть до 30% комісії. Додаткові витрати можуть виникнути лише для значно зношених грошей. І це стосується банкнот, які мають серйозні фізичні дефекти та потребують відправки до банку за кордон для їх заміни на нові. Це купюри із розривами, слідами вогню, плісняви або значними хімічними плямами, понад половина площі. Також комісію доведеться сплатити за банкноти зі зміненим кольором паперу або ж пошкодженими захисними елементами. Разом із тим, усі долари, випущені із 1996 року включно, є законним платіжним засобом, а будь-які побори за їхній вік суворо заборонені. Тим часом заборонити ворожіння хоче слуга народу Мазурашу, лідер серед нардепів за законодавчим спамом, так вважають низка ЗМІ, пропонує штрафувати за надання платних послуг із ворожіння, екстрасенсорики, магії, езотерики та окультизму, а також за їхню рекламу, популяризацію, поширення інформації про такі послуги. Штрафи пропонує солідні – від 17 тисяч до 34 тисяч з утилізацією засобів надання таких послуг. За повторне порушення пропонує збільшувати штраф до 200 тисяч гривень. Нагадаю, не так давно стало відомо, що екс-глава Офісу президента Єрмак активно консультувався із спеціалісткою в області феншуй щодо призначення різних людей на державні посади. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
2: Я боюсь, що може рухнути взагалі дуже багато систем управління країн, бо у Трампа теж насправді є люди, які оце все-таки підказують йому розклади.
3: Хто? Ілон Маск, цей бахнутий на всю голову. А вони там всі, знаєш, такі: давайте, будемо, давай. Слухай, ну, коротше, в офісі тобто президента проти, да?
2: Ти натякаєш проти Ілона Маска, треба ще закон.
3: А я не натякаю. Де ж тут був натяк? Тут пряма наводка.
2: Окей, окей.
3: 9:05, добрий ранок.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: 9 година і 9 хвилин в Україні. Слухайте, назвали найпопулярніший і скажімо так, найбагатший виходить уже мультфільм українського кінематографу, да? Ну, з українського виробництва, фільм, який зібрав найбільше зборів, і ми прям були дуже
1: саме
0: здивовані.
1: Мультфільм,
0: да.
1: Я здогадуюсь, мені здається.
0: Були здивовані зборами, і дуже багато цікавих фактів є. За 3 хвилини розкажемо вам.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Слухайте, друзі, несподівано я дізнався, який український фільм став найуспішнішим в історії України. Взагалі у світі, не тільки в нашій країні.
2: А, і це виявилося навіть не фільм. Покази були не тільки в Україні, а по всьому світі.
1: Слухай, покази були, я тобі скажу, в 148 країнах. Тобто майже всюди.
2: Слухай, що це за фільм? Я не пам'ятаю.
1: Це «Мавка» лісова пісня, мультик. Насправді мультик. Я скажу більше, що уявіть собі, в Італії «Мавка» стала четвертим найпопулярнішим мультфільмом за рік. Всіх, що показував в кінотеатрах. А слухай, це і піксарівські, і діснеївські мультики.
2: Один з найперших, напевно, випадків, коли в Італії дублювали не з англійської мови на італійську, а з української.
1: 32 мовами показали. Офігеть, цей,
2: слухай, я пропустив взагалі цю мультик. Інформацію.
1: Так, слухай, я тобі скажу, що в перший день прокату у Франції «Мавка» була лідером прокату.
2: Вау.
1: Ми про це, до речі, мало говорили. Ще один цікавий факт про «Мавку», просто я хотів би сказати, окрім того, що дійсно це... Виходить мультик, яким в якому сенсі презентували нашу країну за кордоном.
2: Ну да.
1: Ой, вибачте, поперхнувся на просто про гроші зараз буду говорити. Я почав нервувати, бо там дуже багато грошей. Коротше, в Україні «Мавка» зібрала приблизно 4,3 мільйони доларів.
2: Круто.
1: Це дуже багато.
2: Да.
1: Але прикол в тому, що загалом «Мавка» зібрала майже 20 мільйонів доларів. Тобто у світі вона зібрала 15 мільйонів доларів.
2: Ніфіга собі.
1: Прокатів в Україні 4 мільйони. Ну, можемо порахувати, ми любимо рахувати, правда?
2: Да, чужі нам гроші. Подобається.
1: Виробництво «Мавки» сказали 187 мільйонів гривень.
2: Mm-hmm.
1: Це скільки в доларах?
2: Тут це десь 5 мільйонів.
1: Ну так, да, тобто десь... 15 мільйонів прибутку.
2: Слухай.
1: Доларів.
2: Ну так. Да.
1: Доларів.
2: Слухай, я зараз подумав, наскільки дорого виходить робити анімацію. 5 мільйонів доларів.
1: Тобто якби з цього, до речі, 49 мільйонів гривень, тобто це державна участь,
2: так.
1: Дала держава, і відповідно все інше, приватні партнерські кошти. Але... Це супер успішний кейс виходить. Тобто має бути якесь продовження, якщо ви собі 20 мільйонів зібрали по світу, тобто прибуток, ну нехай там не 15, нехай там 12 мільйонів доларів, а це величезні кошти.
2: Ну да.
1: Можна сміло вже за ці кошти зняти ще кілька мавк. Мавк. Отак, можна сказати?
2: Просто не залишилось. Мавк.
1: Ну, звичайно, ми, дивіться, ми насправді радіємо і тішимося, що український кінематограф може заробляти і можуть бути прибутковими такі фільми, і це абсолютно круто. Там всі обговорювали, пам'ятаєш, Птушкіна, який заробив непогано там сотні тисяч на...
2: Атлантида.
1: Ні, Антарктика.
2: Антарктика, вибачте.
1: Було б цікаво, якби він показав Атлантиду.
2: Да, от, да.
1: Може, наступній серії.
2: А ми не знаємо, де Птушкін зараз.
1: Але до чого веду, що всі обговорювали, скільки Птушкін заробив, а я хотів би нагадати, скільки цей фільм зібрав благодійних коштів. І це там щось в районі, там теж в районі 10 мільйонів гривень, тільки благодійність для тих полярників, які зараз служать, захищають нашу країну зі зброєю. Бойові пінгвіни, якось так їх називають, щось таке, не пам'ятаю. Тобто на їх амуніцію, на дотримання, ну, тобто класна ініціатива. Якщо кіно може, окрім того, що розважати, ще й допомагати, ми тільки за. І «Мавка» – супер приклад, і я б з задоволенням хотів би подивитися продовження. А мені чомусь підказує, або хто це заробив, я не знаю. Хто. Може вони вже на Мальдівах живуть?
2: За фільм «Йой», здається.
1: Або вони планують продовження. От я сподіваюся, що буде
2: було
1: продовження.
2: Було б логічно, щоб було продовження.
1: Так що, друзі, підтримуйте українське кіно, ходіть на українське кіно, якщо воно, звичайно, класне. Тобто не треба ходити просто заради те, що воно українське. Але я думаю, що все-таки більшість того, що зараз в Україні робиться, такого кіно і мультиків, це дуже гідний
2: продукт. В Україні є, що подивитися і є чим пишатися. І, до речі, от зараз буде премія «Золота дзига». Поки що невідома, до речі, дата. От 12 травня оголосили вже номінантів. І от серед анімаційних фільмів є 2022, називається фільм.
1: Не дивився.
2: Мультфільм. «Єдиний, хто потурбується». «Моя бабуся парашутистка». Назва класна, мені подобається. «Моя шафа». «Назовні зсередини». «Непорозумліття». О, отак навіть. Нічого собі, навіть таке слово не знаю. «Подорож очима тих, хто врятувався і хоче змінити світ». Є до оголошення, власне, переможців, є час подивитися ці мультфільми і, можливо, зробити свої висновки. Тому пишаємося українською анімацією, українськими фільмами.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Партнер бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – «Візьми південь з собою».
3: Реклама.
4: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
5: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
9: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
8: І щоб вигідно.
9: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
7: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
10: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
11: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
12: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
13: Оце так школа! Оце так знижка!
14: У найбільшій дистанційній школі Оптіма мінус 10% на навчання. Вільний графік, реальні знання та ще багато Оптіма фішок. Приєднуйся!
15: Деталі на сайті optima.school.
16: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
17: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч.
19: Деталі на Розетка.ua.
20: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
21: В животі немов цеглина.
22: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі.
23: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендую
24: кастову засобу перед застосуванням. Обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
25: Чуєш?
26: Вегас-24!
27: Гра кличе!
26: Вегас-24!
27: Завантажуй та грай!
26: Вегас-24!
27: Найкращі ігри на Вегас-24!
28: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
29: Реклама на Радіо Максимум.
30: Реклама.
31: Слухай, слухай!
32: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
31: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
32: Круто.
31: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
30: Реклама.

Максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Кращими за свіжі овочі можуть бути консервовані. Їх, ну, звісно, не всі, але є близько 8 овочів, які точно можуть бути кращими, і дієтологи нам радять їх їсти.
2: А календар городника каже, що дуже скоро почнеться сезон консервації.
1: Так, да. Через кілька місяців.
2: Якщо у вас немає календара городника, що ви тут робите?
1: Хоча почекай, вже ж полуницю, по суті, можна консервувати?
2: Консервувати? Ну, можна, так, звичайно. Ну, але це там, золота консервація виходить по нинішнім цінам.
1: Трошки почекати, да, треба? Я просто цим не займаюся, бачиш, не цей, не орієнтуюся.
2: Не бреши, будь ласка.
1: Я намагалася. Так от, помідори консервовані, виявляється, дійсно будуть кориснішими, ніж свіжі. Тому що...
2: Ну, да. А ти пісяшку ляпнеш зі свіжим?
1: Ні. Я знала, що ти це скажеш.
2: А з цим, да. А огірок, та ти що? А капусточка квашна, та ти що?
1: Вообще, красота.
2: То, що треба, більш нічого не треба. Сало консервувати також можна, до речі. Все, закуска на зиму готова.
1: Сало – це не овочі, ми зараз про овочі.
2: Після пісяшки все овоч. І навіть я.
1: Так, гарбуз. Мені тут подобається таке ще пояснення. Приготувати свіжий гарбуз занадто довго часу потрібно, а консервувати вони легше приготувати. Mm-hmm. Вже корисно.
2: Класно.
1: Вже для нервової системи, як мінімум, корисніше. Так, далі, буряк. Mm-hmm. Він, насправді, і свіжий, дуже корисний, але і консервований абсолютно не втрачає своїх властивостей. Він так само буде насичений калієм, натрієм і буде теж дуже корисний.
2: Крутяк. Буряк, крутяк.
1: Mm-hmm. Кукурудза. Ну, звісно, свіженько, ну, її ж неможливо повз неї пройти, коли вона варена, свіжа. Особливо, коли ти десь лежиш на пляжі в Одесі. І тут кукурудза.
2: Я, да? Я? Ти сказала, ти лежиш?
1: Я лежу.
2: Дякую. Ти. Ні, ти сказала, ти лежиш. Дякую. Ти.

0: Я тобі бажаю цього.
1: Ідемо далі.
0: Так, але консервована кукурудза теж окей, теж в ній дуже багато корисного, можна її не боятися сміливо додавати до своїх салатиків або іншого приготування. Так, стручкова квасоля. Свіжа стручкова квасоля в холодильнику досить швидко втрачає свою якість, а от консервована – ні.
1: Класно.
0: Зберігається без проблем, дуже корисна, клітковиною багата, вітамін К має, тому смачненько, класно можна її смакувати. Артишок, так само, це історія як з гарбузом.
1: Важко готувати. Ну, у всіх же на городі росте, правильно, артишок?
0: На городі.
1: Як і каперси,
0: так. А вас...
1: Як і авокадо.
0: І авокадо теж там.
1: Як і манго, так?
0: Так, воно разом там з гарбузом.
1: Якщо ви криптовалютчик і живете на Балі, то...
0: Ходить гарбуз по городу і дивиться, де там авокадо, як воно поживає. Так, горох, туди ж до кукурудзи, все окей, можна смакувати, супер. Шпинат, до речі, цікава історія в тому, що якщо свіжий шпинат готувати, то він його треба дуже-дуже багато, бо він такий стає, зменшується. От, а консервований – це джерело поживних речовин, заліза, і взагалі фолати має, і вітамін К, тобто впливає на наш зір дуже класно і теж буде дуже корисним. Єдиний момент, що коли обираєте консервацію, яку не самі закривали, то обирайте ту, в якій або не додано взагалі солі, або зазначено, що низький вміст натрію.
1: Коротше, побачили зараз якісь овочі в холодильнику – консервуйте, не їжте, то на Новий рік, як то кажуть. 9:34 в Україні. Добрий ранок.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на радіо «Максимум».

ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум.

0: 9:42 в Україні, 20 травня на календарі, а це значить, що сьогодні щось відзначається, щось святкується, у когось є професійне свято, і ми, звичайно, традиційно вас вітаємо із цим. І за 3 хвилини розкажемо, кого треба сьогодні привітати.
1: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї.
1: Ну що ж, кого сьогодні вітати? Ну, по-перше, сьогодні треба привітати бджіл. Ці всіх, що бджж роблять і готують на мед.
2: Ну, ти підеш вітати, так? Сьогодні будеш ходити?
1: Ну, так, я ж з календарем бігаю по городу.
2: Ти ж, ти радиш людям, щоб люди йшли вітати бджіл.
1: Да,
2: ти
1: да.
2: Думаєш, нас слухають в психлікарні? Ну, добрий день, бджілка, ну,
1: слухай, ти,
2: знає, вітаю.
1: Ти так даремно. У мене у тата є один вулик, і він з ним реально розмовляє.
2: Ну,
1: розказує їм, як все добре, які вони молодці і решта.
2: Ну, він не чекає нічого у відповідь, розумієш? Я сподіваюся.
1: Так, а я ж теж не кажу, що треба чекати відповідь. Просто кажу,
2: ні, ну, коли ти вітаєш, вони мають сказати дякую, дякую, дякую, дякую, що завітали, дякую,
1: це,
2: що ви принесли подарунки.
1: Це вже, значить, трошки діагноз.
2: Ну, да,
1: можна просто
2: все.
1: Поговорити з бджілками. З тваринами люди ж розмовляють?
2: Так.
1: А бджілки чим гірше? Комахи, а? Так, давайте далі.
2: Гірше
1: типу,
2: людей?
1: Ця ситуація зайде зараз в глухий кут. А так, окрім того, сьогодні день банківських працівників.
2: Угу.
1: Угу.
2: Ну, день... це класна професія.
1: Да.
2: Потужна, поважна професія.
1: Ми, до речі, да, в якому в приваті, да, там якась дуже класна зарплата
2: да,
1: людини,
2: да,
1: яка
2: да.
1: займається маркетингом,
2: та
1: здається,
2: там щось,
1: да,
2: щось... Я просто коли побачив, думаю, та ні, це брехня, це не може бути. По-моєму, 60 тисяч доларів
1: на
2: місяць.
1: Так, щось там прям дуже круте було.
2: Людина, яка займається щось контролем
1: всередині. Якості спілкування
2: да,
1: з клієнтами.
2: Да, ну, день банківських працівників. Вітаємо, звичайно. Вітаємо, трошки заздримо і все, що з цим пов'язано. Але сьогодні є свято, яке може відзначити будь-хто.
1: Яка?
2: Ну, не будь-хто, а багато людей, скажімо,
1: ага,
2: так,
1: ну,
2: якщо не більшість.
1: Угу.
2: День п'яниці сьогодні. Да. Я, знаєш, я коли побачив, думаю, може, такий прикол, сьогодні день п'ятниці, можливо, там, типа, середа, маленька п'ятниця, але ні, я потім побачив, там літери Т немає. День п'яниці сьогодні, але з чим це пов'язано? Пов'язано з Міжнародним днем вина. Він сьогодні також відзначається, а тому вітаю ті п'яниці, які можуть трошки, хоча за класифікацією Всесвітньої організації охорони здоров'я, п'яниця і алкоголік – це різні речі. Насправді.
1: Да.
2: Тому що п'яниця – це той, хто вживає те, що йому подобається, а алкоголік він вживає, тому що він не може не вживати.
1: Тройний антиколон.
2: Ну, виходить, що да. Хоча будь-який п'яниця все одно прийде до того, що він алкоголік. Все дуже просто закінчується.
1: Далі сьогодні ще дуже цікаве таке свято – Європейський день моря.
2: Угу. Клас, не святкуємо.
1: Не святкуємо,
2: хоч
1: ні,
2: Україна
1: не хочемо.
2: Україна – це Європа,
1: але не будемо
2: святкувати. Але
1: не
2: день сьогодні. Моря у нас сьогодні з неба падає
1: ще
2: море.
1: Ще Всесвітній день метрології. Угу. Отак от. Тобто сьогодні ми кажемо дякую бджолам за мед, банкірам за цифри, а метрологам за те, що кілометр і кілограм – це ще кілограм. Отак от.
2: Нічого не зрозуміло, але дуже цікаво. Ну, дякуємо п'яницям, дякуємо, що ви є. 9:48.
1: Ти розумієш.
2: Ми вам нормально. Дякуємо за сьогоднішній ранок, що були з нами, слухали. І прощаємося до завтра. Рівно о 7:00 почуємося в ранку на максимум.
0: Погода на максимум.
2: За даними синоптик.ua, сьогодні на всій території України очікуються дощі і грози. На заході температура повітря прогріється до 22 градусів, на півночі плюс 26, на сході тепліше плюс 28, але також дощі з грозами, на півдні до 25 градусів і дощитиме з грозою. В центральних областях також дощі і грози до плюс 26 градусів. У столиці сьогодні протягом дня дощитиме і плюс 25 на термометрах.
0: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
3: Реклама.
4: Слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
4: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
5: Цікаво?
4: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович. Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10 на радіо Максимум. Can't touch this. Can't touch this. Can't touch this.

Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Щобудня з 7 до 10 на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 10 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно із новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстровані у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, ну а далі послідує адміністративне видворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом створюють національний дата-сет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, ну і в тому числі і медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проєктом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або пошкодження. Тарифи на окремі комунальні послуги у нас все-таки зросли. Як свідчить дані Державної служби статистики, найбільше за рік подорожчало вивезення сміття. Управління багатоквартирними будинками, послугами з утримання та ремонту житла у середньому на 5,5%. Причому найсуттєвіше ці послуги подорожчали саме у квітні цього року. Ну і наостанку, китаянка на прізвище Цинні впродовж 20 років забивала цвяхи ручною гранатою. Власне, як пишуть китайські медіа, жінка вважала, що то молоток відтоді, як знайшла такий собі металевий предмет на своїй фермі. Нині 90-річна бабуся розповіла, що використовувала предмет вдома, щоб чавити червоний перець, розколювати горіхи і забивати цвяхи. Про те, що вона справді мала і справу із смертоносним пристроєм, стало відомо, коли робітники, які зносили її старий будинок, впізнали в тому молотку ручну гранату. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Передача «Робочий день» на Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

Радіо «Максимум». «Максимум життя».

0: реклама.
1: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
2: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу. Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
3: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
4: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
3: І щоб вигідно.
4: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
5: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
6: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
7: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед тестуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного
8: тестування. Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
9: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
8: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
10: В животі немов цеглина.
11: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра – послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра – діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
12: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону – Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
13: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
5: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
18: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
5: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Готові до пляжного сезону?
19: Єс!
0: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
20: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
23: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
24: Реклама на Радіо Максимум.
25: Реклама.
26: Слухай, слухай.
20: Слухай UA вже встановив. Зручно.
21: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
23: Є швидкий пошук.
20: Круто.
21: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
23: Працює з CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
25: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Є такі речі, які от ніби ми знаємо, як типу, треба мити руки.
2: Так. Ну так.
1: Але ось такі, ну треба, ну іноді можна і не мити, знаєш, як кажуть, або там ще якісь моменти. Ми ніби все це ж очевидно, але іноді варто нагадувати. І от зараз я хотів би нагадати, шановні друзі, що не варто робити вранці.
3: Не чекайте, що зараз не їхати на роботу, оці
1: ні, такого не буде. Вибачте. Ну, перша порада, не треба одразу хапатися за телефон. Ти бачиш, там тривога світиться, розуміло, треба хапатися за телефон. Але якщо ви хапаєте, щоб в соцмережі лізти, ну от відкладіть. Ну от реально, це не те, що потрібно вашому мозку, от прямо коли ви прокинулися. От,
3: ну, да.
1: От я намагаюся це робити. Я намагаюся хоча б за півгодини після прокидання брати в руки телефон, ну, відкривати його. Так, я його тримаю, але не відкриваю.
3: Телефон брати в руки і не відкривати, це як коли їдеш додому, взяв пляшечку пива додому.
2: Ага.
3: І їдеш,
1: дивися на
3: і від магазину додому треба ще доїхати. Тримаю в руках, але не відкриваю.
1: Це вже не ранкові поради.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

0: слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Друзі, давайте чесно, хаос у квартирі не з'являється сам собою, але і прибиратися він чомусь не дуже той поспішає. Якщо вам знайоме відчуття, я тільки покладу цю річ на хвилинку, а потім через місяць розумієте, що вона вже там трошечки так приросла, то тримайте три звички людей, які наводять порядок швидко і без нервових зривів. Ну, по-перше, заправляти треба ліжко зранку. Так, я згодна, це звучить як порада з дитинства, але реально вона задає тон усьому дню. Друге, позбавтеся зайвого одягу, бо найстрашніше насправді в речі, це не, точніше в домі, це не бруд, а це оті речі, які ми називаємо, ну, можливо, ще якось знадобиться, тому що чеки, коробки і оці речі на всяк випадок, це насправді безлад. Треба в це все ж таки повірити. Третє, музика плюс таймер. Коли ви вирішили прибирати, ставте собі таймер на 15-20 хвилин і вмикайте якусь енергійну музику. І раптом ви вже розумієте, що ви не прибираєте, а, знаєте, знімаєте кліп, танцюючи зі шваброю. Всім бажаю сьогодні продуктивного, яскравого, цікавого дня. Ну, а за мить поговоримо про те, яка погода сьогодні в Україні.
1: Реклама.
2: Любий, ти щось сказав?
3: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
2: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
3: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні 20 травня в Україні знову хмарний день з проясненнями та можливим дощем з грозами. Найтепліше на сході країни – це 28 градусів, на півночі, в центрі та на півдні – 24-26 тепла, на заході – 20-22. В Києві сьогодні теж хмарно, можливі прояснення і можливий дощ з грозами. На термометрах – до 25 з позначкою плюс.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий Слухай.ua в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 11:00 в Україні. З вами Ірина Кожарська. У трьох обласних управліннях поліції нині тривають обшуки. Ба більше, медіа пишуть про затримання під час отримання хабара і підозри топ-посадовцям і працівникам у правоохоронних органах. Зокрема, начальнику головного управління поліції Івано-Франківської області та його заступнику, першому заступнику начальника, начальнику слідчого управління у Тернопільській області та заступнику начальника головного управління поліції у Житомирській області. Деталі спецоперації, яку проводять Національне антикорупційне бюро спільно із СБУ, обіцяють згодом. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великі штрафи і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати АТ «Укрпошта» на 1 700 000 гривень за, як сказано, порушення в сфері фінансових платіжних послуг, виявлені в результатами наглядової перевірки. НБУ у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитової інформації в установленому порядку на 255 тисяч. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення у судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть, бо це не імпортна, а вже наша, українська. Зараз качанчик можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на молоду капусту через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Утім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю у середньому на 14% зараз дорожче, ніж за аналогічний період минулого року. Ну і винувата в цьому холодна весна. А от в Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію, і це було правильно. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячній електростанції запускають овець, але тут перевагу було надано свиням породи кінекуне. Це свинки набагато менші і набагато спокійніші за характером. А ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, чим знижили пожежну небезпеку на станції. В результаті свині перетворилися на таку собі бригаду з благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: То значить цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
7: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик.
8: It's great to be a cat.
9: Оце так школа! Оце так знижка!
10: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
11: Деталі на сайті optima.school.
12: Доброго ранку, кохана.
13: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
12: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
14: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
15: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
16: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракт і тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
17: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
19: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ. Завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
20: Слухай! ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
21: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
22: Цікаво?
21: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
22: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
21: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
23: Чуєш?
24: Вегас 24.
25: Гра кличе.
24: Вегас 24.
25: Завантажуй та грай.
24: Вегас 24.
25: Найкращі ігри на Вегас 24.
26: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
27: Реклама на Радіо Максимум.
28: Реклама.
29: Слухай, слухай.
28: Слухай UA вже встановив. Зручно.
29: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
28: Круто.
29: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
28: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора була можливість у кожного українця долучитися, власне, до перегляду пологів в прямому ефірі. Але це не те, що ви подумали, не те, що ви хотіли. Пологи лелеченят, виходить, що так. Ну, вилуплення яйця, лелеченят, одарки та грицика. Є такі двоє лелек, дуже відомі в Україні. Знаходяться вони де?
2: В Пирятинському національному парку. І саме там є гніздо, за яким ведеться спостереження 24/7. Вилупилося двоє лелеченят маленьких, ще очікують на трьох.
1: Ще на трьох?
2: Так. Тобто це була така величезна, багатодітна родина українська.
1: Тепер думають над іменами, але 18 травня там же ж народилося ще двоє лелеченят. О 18:38 народився малюк, якого назвали вже Махаоном, а первістка пари ще раніше назвали Лельовичем. Лельович, Махаон. Зараз підбирають імена для ще двох, які вчора, да, я так розумію, вилупилися.
2: Так.
1: І ще троє чекають свого вилуплення. Класна історія. Мені дуже подобається, коли з'являються такі новини. Це значить, щось іде на краще. Коли такі новини на новинних сайтах. Я пам'ятаю часи, коли ми про Чупакабру дивилися новини.
2: Да.
1: Але потім зник Янукович і зникла Чупакабра. Тому я за те, щоб з'явилися новини про Чупакабру, але треба бути дуже обережним, треба слідкувати за цим моментом, тому що там можуть з'явитися новини про Януковича. Це нам не треба. Чупакабру давайте, Януковича не треба. Все, лелеченят вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове

0: слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Кажуть, що найкраща подорож для жінок – це та подорож, коли їй не задають купи питань, а ти скоро. І от офіційно зараз набирають популярності саме соло-мандрівки, і жінки дуже часто обирають місто Прагу, де виявляється дуже безпечно, красиво, смачно, і ще й транспорт дешевший, ніж інколи кава в закладах. Також до топів саме ось такого соло-туризму відносять Сингапур, Токіо, Лісабон і Амстердам. Тобто місця, де можна спокійно гуляти, фотографуватися по 100 разів, і ніхто тобі не буде говорити щось типу «Та я тебе вже сфоткав нормально». Тому, друзі, якщо плануєте, дівчата, так, плануєте поїздку, хочеться відпочити і самі це зробити, то ось можна обрати саме такі міста. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода сьогодні в Україні.
1: Реклама. Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
1: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково знімитися з інструкцією лікарських засобів та проконсультуйтеся з лікарем.
1: Реклама. Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, сьогодні, 20 травня, в Україні хмарний день, можливі прояснення, однак так само можлива гроза та дощ. Найтепліше на сході – це 28 градусів, на півночі, в центрі та на півдні – 24-26 з позначкою плюс, на заході країни – 20-22 тепла, ну а в Києві хмарно з проясненнями, однак очікуються дощі з грозами, які вже насправді траплялися сьогодні, на термометрах – до 25 тепла.
1: Погода на максимум. Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
5: Реклама.
6: Слухай, слухай, слухай!
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
6: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
8: Цікаво?
6: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
5: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 12.01 в Україні. З вами Ірина Кожарська. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби України. Перевірка в реальному часі. Система автоматично перевіряє дані в базах даних. Сервіс працює 24/7 і доступний з будь-якого пристрою – смартфона, планшета чи комп'ютера. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українці можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду із Ірландії. На Закарпатті уролог продав камінь із сечовідних шляхів онкохворої пацієнтки. В Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити 100 доларів авансу за підготовку документів, ну а потім ще 300 баксів за камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були ще схожі випадки продажу за його участі. Масаж тривалістю 12 годин – це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він безперервно масажував стопи учасникам. На кожну особу виділялося по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий – 3 години роботи і лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. А по-друге, прагне прославити Східницю. Мовляв, це перший рекорд з такого масажу і не лише у Східниці, а й у всій Львівській області. Про інші події – менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
3: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
4: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Спробуйте Фелікс смачні моменти. Ніжні кремові ласощі для моментів, коли є тільки ви і ваш котик. It's great
6: to be a cat. Ще один привід приїхати в метро. Знижка 20% на італійські макаронні вироби в асортименті бренду Метро Шеф. Лише 349 гривень за пакування 5 кілограмів. Лише 69 гривень 80 копійок за 1 кілограм. З 18 по 24 травня. Деталі на метро.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
11: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
10: І щоб вигідно.
11: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
9: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.ua.
12: Нестерпний біль головної зубної чи менструальної. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
13: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомте з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки вбриті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Оце так школа! Оце так знижка!
15: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
16: Деталі на сайті optima.school.
17: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
18: Впав, розбив коліно, син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Антисептик у формі розчину та мазі.
9: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
19: Дизель-шоу на Мегого. Вмикай на 7 днів раніше за тебе прем'єру. Артисти вже готові підкорювати серця глядачів своїми виступами. Незабутні номери, актуальні жарти та кумедні ситуації. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
4: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
4: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

0: всієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У мене був пірсинг, перший я зробив в 8 класі в коридорі школи біля кабінету математики. Я прям пам'ятаю цей момент. Колола мені Алінка Луценко, моя однокласниця.
2: Голкою,
1: просто звичайною циганською голкою. Я от зараз скажу, у мене мурашки, я не брешу. Колола, просто отак от на стільці я сидів, і вона каже, давай я проколю тобі. Я кажу, давай, клас.
2: Це вухо було,
1: так?
2: Так,
1: вухо колола мені першу дирку, а мене потім ще друга з'явилась. Тому я прям дуже, і потім я, це ліве вухо, і я ходив завжди з мамою, якщо я йду, то я йшов від мами зліва, щоб вона бачила моє праве вухо. І мама потім якось побачила, вона помітила, каже, а що ти крутишся постійно? Ага. І я так тиждень, знаєш, що це, хожу біля мами, бачком, каже, та що ти якось дивно, типу, крутишся? Я кажу, та нічого, все нормально. І потім вона якось вдома така, а я зрозуміла, що ти, каже, ходив отак от. Тому що я довго просив, кажу, я хочу проколоти вухо.
2: Мені не дозволяли.
1: А потім сам я собі проколов другу дирку, я сидів вдома, прийшов зі школи, ніколи не було дома, я думаю, та, що там колоть? Алінка ж мені колола, і я зараз ще одну проколю.
2: Теж голкою сам?
1: Сам голкою, да, вдома перед телевізором.
2: Бо я сережками сама собі колола хрящик з гори вуха. Я брала цю таку маленьку цю сережку і нею колола.
1: Ой, це дуже боляче. Тому хочеться передати привіт зараз Аліні Луценко. Алінка, як то кажуть, а дирка-та не заросла. 7.49, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
2: В животі немов цеглина.
3: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: OTP Bank реклама.
5: Мобільний застосунок OTP Bank UA дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
6: Готові до пляжного сезону?
7: Єс!
6: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
8: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
16: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
17: Чуєш?
18: Вегас 24!
19: Гра кличе!
18: Вегас 24!
19: Завантажуй та грай!
18: Вегас 24!
19: Найкращі ігри на Вегас 24!
20: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
21: Реклама на радіо «Максимум».
22: Реклама.
23: Слухай, слухай, слухай.
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
13: 120 на будь-який смак.
12: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
13: І оновлений пошук. Все миттєво.
14: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
13: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Вчені кажуть, що якщо людина постійно не досипає, мозок працює так, нібито він трошечки, вибачте, нетверезий. Якщо ви сьогодні раптом знову щось наплутали, ну або телефон в холодильнику лишили, чи ще щось в такому роді, то, можливо, вам потрібна не друга чи третя кава, а просто нормально поспати. Подумайте про це. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода сьогодні в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, 20 травня в Україні хмарний день, прояснення можливі та можливі дощі з грозами. Найтепліше буде на сході, це 28 тепла, на півночі, в центрі та на півдні 24-26 позначкою плюс, на заході країни 20-22 тепла, а в Києві сьогодні хмарно з проясненнями. Однак очікуємо дощ та грози протягом дня і до 25 градусів на термометрі.
1: Погода на максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: 13-та в Україні. З вами Ірина Кожарська. Сьогодні стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заявку до регіонального центру для участі в додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА. Натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть три обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. У Міністерстві економіки кажуть, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20-го числа наступного місяця за попередній. Ну і надалі кешбек нараховуватиметься за звичним графіком. У Німеччині виставили на продаж автомобіль, який намагається виглядати як суперкар, хоча таким не є. Це перероблена автівка, оздоблена емблемами від Феррарі. Машину продають на eBay за ціною смартфона – за 1000 євро. Заради справедливості в описі написана правда. Це не справжній суперкар, а 30-річний Fiat Coupe з дуже великим пробігом. Кузову потрібен ремонт, вихлопна система прогоріла, салон має помітні сліди зношення, а тихогляд може обернутися справжнім головним болем. Втім, на кермі встановлено яскраво-жовтий логотип Феррарі, який, за задумом продавця, має знівелювати усі ці проблеми нового власника. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо, візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «Work.ua». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Я Денис Мотовилов, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaif та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Фелікс, годуй свого котика як справжню суперзірку. Ніжні шматочки у соковитому желе. It's great to be a cat.
6: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер компанія Рудь.
7: Так от, зачіску зробила, покрасилася. І далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
8: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
7: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
9: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
10: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на радіо Максимум.
11: Реклама.
12: Слухай, слухай.
11: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
11: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак.
2: Знаєш, я пам'ятаю, коли я була за кордоном з донькою маленькою, да, коли почалась війна, і я там шукала воду для дітей, то на мене дивилися з очима по 5 копійок, говорили, в сенсі, яка вода для дітей.
3: У нас діти з калюжі п'ють.

0: Я собака.
1: Знаєш, єдине, що я переймаюся, що ті, хто почнуть купувати цю воду для своїх песиків, потім на кепки багінських не буде вистачати.
0: А кепка багінських для собак чому досі не з'явилася?
1: Ідея.
0: Ми будемо протестувати.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.
4: України це 28 градусів, на півночі, в центрі та на півдні 24-26 з позначкою плюс, на заході 20-22 тепла, ну а в Києві хмарно з проясненнями, однак все ж таки можливий дощ та грози і на термометрах до 25 тепла.
3: Погода на максимум.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Новини на Радіо Максимум.
1: Студія Ірина Кожарська. Стало відомо, чим завинило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ну і ще 5 тисяч отримував посередник. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великі штрафи і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати АТ «Укрпошта» на 1 700 000 гривень за порушення в сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. НБУ у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації в установленому порядку на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення у судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша, українська. Зараз качанчик можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надлишкову пропозицію. Більшість господарств вже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Втім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, аніж за аналогічний період минулого року. Винувата у цьому холодна весна. А от в Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію. І це було правильно. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячній електростанції запускають овець. Але тут перевагу було надано свиням породи кенекуне. Це свинки набагато менші і набагато спокійніші за характером. А ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, чим знизили пожежну небезпеку на станції. В результаті свині перетворилися на таку собі бригаду із благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум» «Подорожуй південем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
3: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
4: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
5: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
6: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
7: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
8: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» з 16 квітня до 31 грудня 2026 року. Термін дії може бути змінено. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 1601 місток, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
11: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
12: Грибок нігті та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті. Ті доглянуті стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож. Подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
15: Нестерпний біль головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Нурофен Експрес Форте.
16: Спеціальна капсула Нурофен з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Нурофен Експрес Форте. Беремо біль на себе.
17: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Нурофен таблетки вприйти оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
18: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
19: Деталі на сайті optima.school.
20: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод ще не пече.
21: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
22: Слухай, слухай, слухай!
23: Ти знову про слухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
24: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
25: Цікаво?
24: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
26: Біль у спині надокучає.
27: Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
28: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями щодо застосування.
29: Чуєш? Вегас 24.
30: Гра кличе.
29: Вегас 24.
30: Завантажуй та грай.
29: Вегас 24.
30: Найкращі ігри на Вегас 24.
31: Реклама сайту vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
32: Реклама на Радіо Максимум.
33: Реклама.
34: Слухай, слухай.
33: Слухай UA вже встановив. Зручно.
34: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
33: Круто.
34: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
33: Реклама.

0: рівень безпеки, освіта, соціальна підтримка, відчуття контрольованості життя і так далі, і так далі, і так далі. І в них аж майже 8. Тобто в них майже по всіх пунктах їм все подобається в житті.
1: Це на першому місці.
0: На першому місці. Як ви думаєте, хто?
1: Я не знаю.
0: Я скажу, в них кордон спільний з Росією.
1: Так.
0: Але це не Китай.
1: Але це не ми.
0: І не ми явно.
1: І не Білорусь.
0: Білорусь могла бути, бо, скоріш за все, відповідала б там тільки одна людина. Все питали у Григорича, він би казав, а мені все нравиться.
1: А що не так?
0: А що не так? Насправді це не Білорусь, насправді на першому місці найщасливіша нація у світі офіційно це Фінляндія. Це фіни.
1: Класно.
0: На другому місці Ісландія.
1: Ісландія.
0: Хоча в них у всіх там холодно, але вони...
1: І
0: на третьому місці Данія.
1: Данія також холодно.
0: І на п'ятому Швеція.
1: Вони просто не знають, що таке тепло.
0: Немає, бо відморожені вони, я не знаю. Як, ну, мені здалося...
1: Вам нормально, це нормально.
0: А давайте швидше.
1: Можна?
0: Бо холодно, давайте. Всі десяточки, я пішов.
2: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це смакувати мамині варенички.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Навчені кажуть, сміх допомагає знижувати рівень стресу, та ще й життя продовжує, і навіть м'язи розслабляє. Тому хороша компанія – це вже майже оздоровча процедура. Я пропоную насправді сьогодні на вечір середи спланувати собі приємний вечір в колі найцікавіших людей, які дійсно вас тішать. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода вже завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливим дощем з грозами. Однак температура повітря стане теплішою. А саме на сході до 30 тепла, на півночі в центрі та на півдні до 27 з позначкою плюс, на заході до плюс 23, ну а в Києві завтра хмарно з проясненнями, однак очікується дощ з грозами, а температура 25-27 тепла.
1: Погода на максимум.

заспіваю всі свої пісні. Розкажи, чому лише про тебе написані вони. Я тобі так просто під гітару заспіваю аж до темноти. Як зізнатися в самому не знаю.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби України. Перевірка в реальному часі. Система автоматично проводить перевірку. Сервіс працює 24/7 і доступний із будь-якого пристрою смартфона, планшета чи комп'ютера. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українці можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду з Ірландії. На Закарпатті уролог продав камінь із сечовидних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз, ну і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за сам камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були схожі випадки за його участі. Масаж тривалістю 12 годин. І це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий. 3 години роботи і лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. Ну а по-друге, прагне прослави Східницю. Мовляв, це перший рекорд із такого масажу не лише у Східниці, а й усій Львівській області.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум. Ти

0: Преміальний бренд «Гетьман», «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніяк лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
3: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
4: Готові до пляжного сезону?
5: Yes!
4: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
6: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRife та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
7: Доброго ранку, кохана.
8: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
7: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
9: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
10: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
11: Пропозиція цінового акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміни акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Прадове Україна 0161 місто Київ, вулиця Лисівська 15. Включено в реєстр постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг.
12: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійний електрильок. Захист від стрибків напруги в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
13: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
0: Реклама на радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
16: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
17: Цікаво?
16: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора була можливість у кожного українця долучитися, власне, до перегляду пологів в прямому ефірі. Але це не те, що ви подумали, не те, що ви хотіли. Mm-hmm. Пологи лелеченят, виходить, що так. Ну, вилуплення яйця, лелеченят, одарки та грицика. Є такі двоє mm-hmm. лелек, дуже відомі в Україні. Знаходяться вони де?
2: В Пирятинському національному парку. Mm-hmm. І саме там є гніздо, за яким ведеться спостереження 24/7. Вилупилося двоє лелеченят mm-hmm. маленьких, ще очікують на трьох.
1: Ще
2: тобто,
1: на трьох?
2: Так, так. Тобто це була така величезна, багатодітна родина mm-hmm. українська.
1: Тепер думають над іменами, але 18 травня там же ж народилося ще двоє лелеченят. О 18:38 mm-hmm. народився малюк, якого назвали вже Махаоном, oh. а первістка пари ще раніше назвали Лельовичем. Лельович, Махаон. Зараз підбирають імена для ще двох, які вчора, да, я так розумію, вилупилися. Так, так, так. І ще троє чекають свого вилуплення. Класна історія. Мені дуже подобається, коли з'являються такі новини. Це значить, щось іде на краще. Коли такі новини на новинних сайтах, я пам'ятаю часи, коли ми про Чупакабру дивилися новини.
2: Да.
1: Але потім зник Янукович і зникла Чупакабра. Тому я за те, щоб з'явилися новини про Чупакабру, але треба бути дуже обережним, треба слідкувати за цим моментом, тому що там можуть з'явитися новини про Януковича. Це нам не треба. Чупакабру давайте, Януковича не треба. Що, лелеченят вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя.

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: То, значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до вар'єри він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
3: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
2: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
4: Оце так школа! Оце так знижка!
5: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
6: Деталі на сайті optima.school.
7: Спека – не проблема. На «Розетка» знижки до 50% на кондиціонери, вентилятори, бойлери та іншу кліматичну техніку. Оплата частинами до 25 платежів. «Розетка» – щоразу поруч. Деталі на «Розетка.ua».
8: Чуєш?
9: «Вегас-24».
10: Гра кличе.
9: «Вегас-24».
10: Завантажуй та грай.
9: «Вегас-24».
10: Найкращі ігри на «Вегас-24».
11: Реклама сайту «Вегас-24.com.ua». Всі ігри безкоштовні.
12: Реклама на радіо «Максимум».
13: Реклама.
14: Слухай.
13: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
15: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
16: Цікаво?
15: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play.
17: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
15: «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
13: Реклама.

0: слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Лікарі кажуть, навіть легке зневоднення впливає на настрій і концентрацію. Тобто інколи, коли вам здається, що ви нібито вигоріли від життя, можливо, просто варто попити води? Взагалі, організм насправді така цікава система, тому що коли хочеться спати – попий води. Хочеш їсти – попий води. Тож, друзі, можливо, саме зараз час попити води і настрій теж покращиться. Ну, а за мить поговоримо про те, яка погода вже завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними синоптик.UA, завтра, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливим дощем з грозами. Однак температурні показники стануть дійсно ще приємнішими. Тож, на сході до плюс 30 прогріється повітря, на півночі, в центрі та півдні 25-27 тепла, на заході до 23 з позначкою плюс. В Києві ж завтра хмарно, можливі прояснення, однак так само можливі дощі та грози, а на термометрах 25-27 тепла.
1: Погода на максимум. Hello.

0: Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум.
1: Ти слухаєш? Максимум FM.

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». Щодня клієнти звертаються за порадою і довіряють моєму вибору. У сезон косіння я раджу мотокоси «Штіль». І зараз зі знижками до 15%. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare – делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі і маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
6: Пропозиція ціна нових акцій «Повага» 16 квітня 2021 2026 року. Терміни акції можуть бути змінені. Нові клієнти від 55 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контракти та рефлекс зі зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0161 місток і вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розчинників електронних комунікаційних мереж та послуг.
7: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
8: Самолікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
9: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
10: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
9: І щоб вигідно.
10: Легко. Hyundai Elantra – перевірений атмосферний двигун, класичний автомат, гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra – розумні переваги для тебе та бізнесу.
8: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
11: Білю спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
12: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
13: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
14: Доброго ранку, кохана.
15: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
14: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
8: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
16: OTP Bank реклама. Чому клієнти обирають OTP Bank? Бо прості тарифи без зайвих платежів – це турбота. І це перевірено клієнтами OTP Bank.
17: Грибок нігті та стопи атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, доглянуті стопи.
8: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням лікарського засобу необхідно 20 літерів.
18: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті modivo.ua.
19: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Бетадин. Йод ще не пече.
20: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
21: Готові до пляжного сезону?
22: Єс!
21: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар! Купуй в Брокарт та авторизованих точках. Деталі в Інста Колістар Юкрейн.
23: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
24: В животі немов цеглина.
25: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією для медичного застосування.
26: Слухай.
27: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
28: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
29: Цікаво?
28: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
29: Чуєш?
30: Вегас 24.
31: Гра кличе.
30: Вегас 24.
31: Завантажуй та грай.
30: Вегас 24.
31: Найкращі ігри на Вегас 24.
32: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
33: Реклама на Радіо Максимум.
34: Реклама.
35: Слухай.
34: Слухай UA вже встановив. Зручно.
28: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
29: Є швидкий пошук.
34: Круто.
28: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
29: Працює з CarPlay та Android Auto.
28: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
34: Реклама.

0: усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У мене був пірсинг, перший я зробив в 8 класі в коридорі школи біля кабінету математики. Я прям пам'ятаю цей момент. Колола мені Алінка Луценко, моя однокласниця.
2: Голкою?
1: Просто звичайною циганською голкою. Я от зараз скажу, у мене мурашки, я не брешу. Колола, просто отак от на стільці я сидів, і вона каже, давай я проколю тобі. Я кажу, давай, клас.
2: Це вухо було, так?
1: Так, вухо колола мені першу дирку, а в мене потім ще друга з'явилась. Тому я прям дуже... І потім я, це ліве вухо, і я ходив завжди з мамою, якщо я йду, то я йшов від мами зліва, щоб вона бачила моє праве вухо. І мама потім якось побачила, вона помітила, каже, а що ти крутишся постійно? Ага. І я так тиждень, знаєш, що це, хожу біля мами, бачком, каже, та що ти якось дивно, типу, крутишся? Я кажу, та нічого, все нормально. І потім вона якось вдома така, а я зрозуміла, що ти, каже, ходи отак от. Тому що я довго просив, кажу, я хочу проколоти вухо.
2: Це було тоді так,
1: мені
2: мод,
1: не дозволяли.
2: Да.
1: А потім сам я собі проколов другу дірку, я сидів вдома, прийшов зі школи, ніколи не було вдома. Я думаю, та, що там колоть? Алінка ж мені колола. І я зараз ще одну проколю.
2: Ти ж голкою сам?
1: Сам голкою, да, вдома.
2: Бо я сережками сама собі колола хрящик з гори вуха. Я брала голку, цю таку маленьку цю сережку і нею колола. Ой,
1: це
2: коротко,
1: дуже боляче.
2: Да.
1: Да, тому хочеться передати привіт зараз Аліні Луценко. Алінка, як то кажуть, а дирка-то не заросла. 7.49, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум».

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли бачиш улюблені товари по акції.
1: О!

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards представляє проект «Леви бізнесу» на Радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу» Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Психологи помітили, безлад у кімнаті або на робочому місці підсилює тривожність. Тому, коли ви раптом останнім часом помічали, що починаєте активно, різко щось прибирати на робочому місці, наприклад, можливо, сьогодні, то це не говорить про те, що ви не дуже любите чистоту. Можливо, саме так ви підсвідомо себе підсилюєте терапевтично. І, чесно кажучи, знаєте, ось така одна розібрана шухлядка може дуже круто зіграти саме в плані того, що ви відчуєте контроль. І це буде краще, ніж будь-які мотиваційні цитати чи настановки. Ну, а за мить поговоримо про те, яка погода вже завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Synoptic.ua, завтра, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. Однак температура повітря стане теплішою, а саме на сході до 30 тепла, на півночі, в центрі та на півдні 25-27 з позначкою плюс, на заході до 23 тепла, а в Києві хмарно з проясненнями, однак очікується дощ з грозами, на термометрах 25-27 тепла.
1: Погода на максимум.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
0: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
4: Реклама лікарського засобу.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та продуктів.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: партнер в бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на Радіо Максимум «Подорожуй півднем». Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на Радіо Максимум. Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
2: Реклама. Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – Work.ua. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
3: Оце так школа! Оце так знижка! У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
4: Деталі на сайті optima.school.
5: Так от, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
6: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
5: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
7: Чуєш?
8: Вегас-24!
9: Гра кличе!
8: Вегас-24!
9: Завантажуй та грай!
8: Вегас-24!
9: Найкращі ігри на Вегас-24!
10: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
9: Слухай, слухай, слухай!
11: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
12: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
13: Цікаво?
12: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
14: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
15: Реклама.
9: Слухай, слухай.
11: Слухай UA вже встановив. Зручно.
12: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
14: Є швидкий пошук.
11: Круто.
12: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
14: Працює з CarPlay та Android Auto.
12: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
15: Реклама.

0: максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців. Вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак.
2: Знаєш, я пам'ятаю, коли я була за кордоном з донькою маленькою, да, коли почалась війна, і я там шукала воду для дітей, то на мене дивилися з очима по 5 копійок, говорили, в сенсі, яка вода для дітей.
3: У нас діти з калюжі п'ють.
2: Ну, мені говорили про те, що, ну, типу, вода – це маркетинг, ну, типу, немає води для дітей, вона нормальна. Я потім купувала просто бутильовану, звичайну воду, яку, яка для дорослих,
3: і
2: вона
3: що?
2: І для дітей.
3: І ви все, вижили?
2: Окей. Так.
3: Вау!
2: Вона навіть говорить, уявляє.
3: Блін, я просто не знаю, як я в дитинстві з крана пив. Де моя третя нога? Вона мала би десь вирости. Ці собаки, яких будуть поїти цією водою, я просто...
2: Я знаю, що це собаки. Це мальтіпу, я знаю, ну, цих собак.
3: Це просто я бачу, знаєш, як вони підбігають потім до своїх песиків у дворі, які п'ють з калюшин, кажуть, слухай, я б тобі не радив, звісно. Це ти погану справу робиш. Візьми, спробуй. Знаєш, як в рекламі такий лапкою-царапкою достає пляшечку і такий, будь ласка, вода для собак.
2: Знаєш, іде, що я переймаюся, що ті, хто почнуть купувати цю воду для своїх песиків, потім на кепки багінських не буде вистачати.
3: А кепка багінських для собак чому досі не з'явилася?
2: Ідея.
3: Ми будемо протестувати.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли на Радіо «Максимум» включили улюблену пісню.
4: Вона носила квіти у лусі, і ними грався він іще вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохали щиро, мов діти.

0: і ними грався вільніші вітер. Здавалося, давно вже дорослі, але кохав щиро.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ні лікарським засобом. Виробник – Київський вітамінний завод.
3: За вашим номером ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
4: Пропозиція дінамова акції «Повага» з 16 квітня до 31 травня 2026 року. Терміні акції можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контакти та рефлекс. Кузі зниженої вартість 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила в Україні 0101 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр розпочинник електронних комунікаційних мереж та послуг.
5: Шукаєш крутий ноутбук за вигідною ціною? Обирай ноутбук на Розетка. Для роботи, навчання чи ігор. Asus, Lenovo, Acer, HP та інші бренди. Великий вибір і вигідні знижки щодня. Яке щастя, що Розетка щоразу поруч. Деталі на Розетка.ua.
1: Реклама на радіо Максимум.
6: Реклама.
7: Слухай.
8: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
7: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
7: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA». Радіо. Подкасти завжди з тобою.
6: Реклама.

0: Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Улюблена музика реально впливає на рівень дофаміну, гормону задоволення. Тому, коли ви танцюєте на кухні з ложкою замість мікрофону, ну чи влаштували сольний концерт в душі, це не дивно. Це насправді турбота про свій психологічний стан. Тому танцюйте і співайте на здоров'я. Ну а за мить поговоримо про те, яка погода завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. Однак температура повітря стає все теплішою. На сході – до 30 тепла. На півночі, в центрі та на півдні країни – 25-27 з позначкою плюс. На заході – 23 тепла. В Києві хмарно з проясненнями, однак очікується дощ з грозами, а на термометрах – 25-27 тепла.
1: Погода на максимум.

0: Це була передача «Робочий день» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Студія Ірина Кожарська. Стало відомо, чим завинило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ну і ще 5 тисяч отримував посередник. «Укрпошта» вдруге за весну отримала великі штрафи і має впродовж 5 робочих днів його сплатити. Нацбанк ухвалив рішення оштрафувати АТ «Укрпошта» на 1 700 000 гривень за порушення в сфері фінансових платіжних послуг, виявлені за результатами наглядової перевірки. НБУ у березні вже штрафував «Укрпошту» за ненадання запитуваної інформації в установленому порядку на 255 тисяч гривень. Тоді гендиректор компанії Ігор Смілянський заявив про намір оскаржувати рішення у судовому порядку. Нині він на штраф віджартувався у соцмережах світлиною похмурого неба у вікні свого кабінету. Подешевшала молода капуста. Якщо ще не брали, беріть. Це не імпортна, а вже наша, українська. Зараз качанчик можна купити вже по 30-35 гривень за кіло. Проект «Істфрут» пише, що фермери змушені активно знижувати ціни на капусту нового врожаю через надлишкову пропозицію. Більшість господарств уже розпочали масове збирання ранньої капусти. Крім того, молода капуста довго не зберігається. Втім, попри стрімке зниження цін, капуста нового врожаю нині в середньому на 14% дорожче, аніж за аналогічний період минулого року. Винувата у цьому холодна весна. А от в Австралії фермер випустив свиней на сонячну електростанцію. І це було правильно. Свинки без проблем впоралися із бур'яном, що загороджував панелі від сонячного світла. Зазвичай на сонячній електростанції запускають овець. Але тут перевагу було надано свиням породи кенекуне. Це свинки набагато менші і набагато спокійніші за характером. А ще паці перекопали поверхню ґрунту, шукаючи в ньому їжу, чим знизили пожежну небезпеку на станції. В результаті свині перетворилися на таку собі бригаду із благоустрою території, скоротивши споживання палива та витрати на технічне обслуговування об'єкта. Про інші події менш ніж за годину.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».
3: Ти слухаєш «Максимум FM».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Значить, цей. Вертаюся з дачі, по дорозі на ринок заскочив, розсаду докупив, потім ще до Валєри, він тобі вітання передавав. А чого я тобі дзвоню? Забув. А, я ж турботу підключив. Всього за 190 гривень на місяць.
5: Акційний тариф турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на Lifecell.ua.
4: А, о, і ціну гарантовано до кінця 2027 року.
6: Цистит нагадує про себе знову і знову? Урохолум – рослинний препарат, що бореться з симптомами циститу. Урохолум – сила природи від циститу.
7: Саме лікування шкідливе вашому здоров'ю. Перед застосуванням проконсультуйтеся з лікарем.
8: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
9: В животі немов цеглина.
10: Хай не мучиться людина. Пікосен Мікра. Послаблююча клізма у формі маленького тюбика. Пікосен Мікра. Діє з 5-ї хвилини при закрепі. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Рекомендація засобу перед застосуванням обов'язково консультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією медичного застосування.
11: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
12: Грибок ніжки та стоп атакує. Екзік дієво рятує. Екзік розчин глибоко проникає в ніготь. Екзік крем знищує грибок навколо. Екзік – здорові нігті, догляночі стопи.
13: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
14: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй морозиво «Магнат» 500 грамів у асортименті зі знижкою 55%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
15: Доброго ранку, кохана.
16: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
15: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
17: Оце Пібанк реклама.
18: Мама все робить за стосунку. Переказує гроші, платить комуналку і поповнює мобільний. Тому що все дуже просто і зрозуміло. Перевірено клієнтами Оце Пібанк.
19: Готові до пляжного сезону?
20: Yes!
19: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
21: Біль у спині надокучає. Його Меновазан Про столає. Знеболюючий пластир Меновазан Про діє до 12 годин.
22: Меновазан Про надійно працює, при болю рятує. Реклама медичного виробу. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкціями медичного застосування.
1: Реклама на радіо Максимум.
23: Реклама.
24: Слухай UA вже встановив. Зручно.
25: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
26: Є швидкий пошук.
24: Круто.
25: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market.
26: Працює з CarPlay та Android Auto.
25: Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
23: Реклама.

0: сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Я вирішив штучним інтелектом поговорити про щастя.
2: Пан, ух ти.
1: А що таке щастя? І там я знайшов дуже класну штуку. Це рейтинг найщасливіших націй і країн у світі.
2: О-о-о.
1: Він називається World Happiness Report 2026.
2: Нам тобто... завжди цікаво, чи є ми взагалі хоч
1: ні.
2: На останньому.
1: Ні, нас немає в цьому рейтингу. Там багато пунктів. Довіра до держави, рівень безпеки, освіта, соціальна підтримка, відчуття контрольованості життя і так далі, і так далі, і так далі. І в них аж майже 8. Тобто в них майже по всіх пунктах їм все подобається. В житті.
2: Це на першому місці.
1: На першому
2: країна.
1: Місці. Як ви думаєте, хто?
2: Я не знаю.
1: Я скажу, в них кордон спільний з Росією.
2: Так.
1: Але це не Китай.
2: Але це не ми.
1: І не ми явно.
2: І не Білорусь.
1: Білорусь могла бути, бо, скоріш за все, відповідала б там тільки одна людина. Все питали у Григорича, він би казав, а мені все нравиться.
2: А що не так?
1: А що не так? Насправді це не Білорусь, насправді на першому місці найщасливіша нація у світі офіційно це Фінляндія. Це фіни.
2: Класно.
1: На другому місці Ісландія.
2: Ісландія.
1: Хоча в них у всіх там холодно, але вони
2: і
1: на третьому місці Данія.
2: Данія також холодно.
1: І на п'ятому Швеція.
2: Вони просто не знають, що таке тепло.
1: Немає
2: бо відморожені вони, я не знаю.
1: Як, ну, мені здалося,
2: вам нормально, нормально.
1: А давайте швидше.
2: Можна?
1: Бо холодно, давайте. Всі десяточки я пішов.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли святкуєш день народження з близькими.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: тобою. Ви слухаєте Радіо Максимум, з вами Ірина Петрушина. Уявіть собі, середньостатистична людина перевіряє телефон понад 100 разів на день. 100, уявляєте? Хоча, відверто, мені іноді здається, що в якусь годину я тільки 100 разів його клацаю. Нащо? Не зрозуміло. Тобто, ми з вами все ж таки вже не шукаємо сенс життя, ми частіше шукаємо, хто нам нічого не написав. А от психологи все ж таки кажуть, ну хоча б 30 хвилин в день без екрану проведіть. Для мозку це буде дійсно дуже-дуже корисно. Ну, оскільки, друзі, ми вже завершили з вами робочі наші справи, або вони у вас добігають до завершення, то телефон варто взагалі відкласти і насолоджуватись реальним спілкуванням та озирнутися, що є приємного навколо вас. І тоді будете відчувати себе дійсно ще краще. Ну а за мить дізнаємося, яка погода завтра в Україні.
1: Погода на максимум.
0: За даними Синоптик.UA, завтра, 21 травня, в Україні хмарний день з проясненнями та можливий дощ з грозами. Однак температура повітря стане ще теплішою. А саме на сході до 30 тепла аж прогріється. На півночі, в центрі та на півдні 25-27 з позначкою плюс. На заході до 23 тепла. Ну а в Києві буде хмарно з проясненнями, очікуємо дощ з грозами, а на термометрах 25-27 тепла.
1: Погода на максимум.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: З вами Ірина Кожарська. Прикордонники запустили сервіс «Особистий кабінет». Кажуть, тепер можна самостійно та оперативно дізнаватися, чи є тимчасові обмеження на виїзд за кордон. Як зазначається, новий сервіс «Особистий кабінет» стосується саме тимчасових обмежень, накладених судом чи виконавчою службою. Аліменти, штрафи, інші борги. Реєстрація у сервісі через електронний підпис. Авторизація, вхід до особистого кабінету на порталі Державної прикордонної служби України. Перевірка в реальному часі. Система автоматично проводить перевірку. Сервіс працює 24/7 і доступний із будь-якого пристрою смартфона, планшета чи комп'ютера. В Ірландії розробляють нову програму для українських біженців, яка передбачає фінансову допомогу тим, хто погодиться повернутися в Україну. Як пише The Times, програма повернення буде добровільною та діятиме обмежений час. Українцям можуть компенсувати витрати на дорогу, зокрема авіаквитки, а після повернення надати окрему фінансову допомогу для реінтеграції та облаштування життя в Україні. Причому основну частину виплат українці зможуть отримати лише після фактичного повернення додому та постійного виїзду з Ірландії. На Закарпатті уролог продав камінь із сечовидних шляхів онкохворої пацієнтки. У Закарпатській обласній прокуратурі розповіли, що військовозобов'язаний покупець мав пред'явити цей камінець як власний, щоб підтвердити нібито свій діагноз, ну і отримати відстрочку від мобілізації. Причому спочатку медик районної лікарні сказав клієнту заплатити $100 авансу за підготовку документів, ну а потім ще $300 за сам камінь. Медику вручили підозру і зараз перевіряють, чи були схожі випадки за його участі. Масаж тривалістю 12 годин. І це не мрія, а новий рекорд України, який днями встановив мешканець Східниці Роман Мальчевський. Він професійний масажист із 16-річним стажем. Від 7 ранку і до 7 вечора він масажував стопи учасникам. На кожного виділялось по 20 хвилин. Формат був надзвичайно виснажливий. 3 години роботи і лише 15 хвилин перерви. Пан Роман сказав, що новим рекордом він перш за все хотів довести собі, що може бути кращим. Ну а по-друге, прагне прослав Східницю. Мовляв, це перший рекорд із такого масажу не лише у Східниці, а й усій Львівській області.
0: Тримаємося разом і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Любий, ти щось сказав?
2: Вибач, кохана, то в мене у животі бурчить.
1: Якщо пучить живіт, прийми Афлетин. Ну як?
2: Полегшало. Афлетин від здуття для покращення життя.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією.
0: Реклама.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Партнер в бренді «Кобливо» «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй південем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді «Кобливо». «Кобливо» – візьми південь з собою.
2: Реклама.
3: Стій, а ну дихни. Знов неприємний запах з рота. Кажу тобі, ковтай капсули «Петруша» з натуральним екстрактом петрушки. «Петруша» – ефективний засіб, здатний освіжати дихання, працюючи зсередини. «Петруша» – свіжий подих. Ніякий лікарським засобом. Виробник «Київський вітамінний завод».
4: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою «WorkUA». Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на WorkUA. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на WorkUA.
5: Чуєш?
6: Вегас-24!
7: Гра кличе!
6: Вегас-24!
7: Завантажуй та грай!
6: Вегас-24!
7: Найкращі ігри на Вегас-24!
8: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
7: Слухай, слухай!
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
8: Реклама.
7: Слухай, слухай.
8: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
7: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
8: Круто.
7: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
8: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Реклама.
1: Знову ця пісня після гостро-кисло-солодкого.
2: В аптечці є Ремакс Каве.
3: Печія.
4: Ремакс Каве. Коли печія нагадує про себе.
5: Реклама лікарського засобу.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Перед застосуванням обов'язково ознайомтеся з інструкцією лікарських засобів та консультуйтеся з лікарем.
0: Реклама.

0: без тебе цей світ не потрібен, хоч запросто так.
1: Радіо Максимум. Максимум життя.

0: на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: Вчора була можливість у кожного українця долучитися, власне, до перегляду пологів в прямому ефірі. Але це не те, що ви подумали, не те, що ви хотіли. Mm-hmm. Пологи лелеченят, виходить, що так. Ну, вилуплення яйця, лелеченят, одарки та грицика. Є такі двоє mm-hmm. лелек, дуже відомі в Україні. Знаходяться вони де?
2: В Пирятинському національному парку. Mm-hmm. І саме там є гніздо, за яким ведеться спостереження 24/7. Вилупилося двоє лелеченят mm-hmm. маленьких, ще очікують на трьох.
1: Ще
2: тобто,
1: на трьох?
2: Так, так. Тобто це була така величезна, багатодітна родина mm-hmm. українська.
1: Тепер думають над іменами, але 18 травня там же ж народилося ще двоє лелеченят. О 18:38 mm-hmm. народився малюк, якого назвали вже Махаоном, а первістка пари ще раніше назвали Лельовичем. Лельович, Махаон. Зараз підбирають імена для ще двох, які вчора, да, я так розумію, вилупилися. Так, так, так. І ще троє чекають свого вилуплення. Класна історія. Мені дуже подобається, коли з'являються такі новини. Це значить, щось іде на краще. Коли такі новини на новинних сайтах, я пам'ятаю часи, коли ми про Чупакабру дивилися новини.
2: Да.
1: Але потім зник Янукович і зникла Чупакабра. Тому я за те, щоб з'явилися новини про Чупакабру, але треба бути дуже обережним, треба слідкувати за цим моментом, тому що там можуть з'явитися новини про Януковича. Це нам не треба. Чупакабру давайте, Януковича не треба. Що, лелеченят вітаємо.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це почухати улюблену кицю за вушком.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо «Максимум». Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Слухай, слухай, слухай.
3: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
4: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя.
1: Привіт!
0: Максимум життя.
1: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

0: Партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман якість», «Гетьман класу» представляє проєкт «ДНК незалежності» на радіо «Максимум». Сила, міць, вогню стихія, безліч пройдених шляхів. В кожному із нас озветься гомін далечі віків. В нашім ДНК відвага, дух нескорених людей. Проєкт «ДНК незалежності» представив партнер преміальний бренд «Гетьман». «Гетьман» – перша елітна горілка країни.
1: Реклама. Вітаю, я офіційний дилер «Штіль». У сезон косіння для дому, дачі, роботи я раджу мотокоси «Штіль» від 5999 гривень. «Штіль» для українських господарів і професіоналів. Деталі на сайті «Штіль.ua».
2: Так звучить просте чищення зубів. А так, справжня турбота.
3: Електрична звукова щітка Philips Sonicare. Делікатне та ефективне чищення з турботою про твою усмішку. Вона чистить, як рекомендують стоматологи, та видаляє наліт навіть у важкодоступних ділянках. Переходь на новий рівень догляду за зубами та яснами з Philips Sonicare.
4: Дозвольте собі більше. Жовтий підкаже. Завантажуйте MyRaiф та оформлюйте кредитну картку з комфортним поверненням до 100 днів. Raiffeisenbank. Ліміт кредиту до 500 тисяч гривень. Строк кредитування до 300 місяців. Реальна річна відсоткова ставка 60%. АТ Raiffeisenbank. Деталі на сайті Raiffeisen.ua.
5: Доброго ранку, кохана.
6: Ого, дивно, що після вчорашнього. Він у тебе добрий.
5: Це все він. Бетаргін. Ти ж знаєш, тобі і бетаргіну не зраджую. Бетаргін. Більше сили, менше втоми. Ранок буде добрим.
7: Діетична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням необхідна консультація з лікарем.
8: Літо починається з морозива. З 15 травня по 15 липня – Дні морозива в Україні. Скуштуй новинки сезону. Імперіум пахлава та цукрова вата. Запускай своє літо. Генеральний партнер – компанія «Рудь».
9: За вашим номером – ціле життя. Роки важливих розмов і зв'язків. Продовжуйте цю історію з нами. Переносьте номер до Vodafone та платіть лише 200 гривень на місяць з акцією «Повага». Чекаємо на вас у магазинах Vodafone. Це наш знак поваги до тих, кому виповнилось 55 років. Разом ми зможемо. Vodafone.
10: Пропозиція дінамова акції «Повага» 16 квітня 31 травня 2026 року. Терміні можуть бути змінено. Нові клієнти від 25 років, які перейдуть до Vodafone зі своїм номером, мають можливість підключити контактний тариф «Флекс» з зниженою вартістю 200 гривень на місяць протягом перших 12 місяців з моменту підключення. Деталі інформації на сайті Vodafone.ua. Правила України 1601 місто Київ, вулиця Лисиця 15. Включено в реєстр електронних комунікаційних мереж та послуг.
11: Оце так школа! Оце так знижка!
12: У найбільшій дистанційній школі «Оптіма» мінус 10% на навчання, вільний графік, реальні знання та ще багато «Оптіма» фішок. Приєднуйся!
13: Деталі на сайті optima.school.
14: Я Денис Мотовило, засновник інтернет-магазину «Кабельок». Надійна електрика вдома – це ваша безпека. Тому якщо кабель, то в «Кабельок». Захист від стрибків напруги – в «Кабельок». Автоматика теж в «Кабельок». «Кабельок» – це не каталог випадкових електротоварів. Тут тільки те, що дійсно працює.
15: Впав, розбив коліно син. Допоможе Бетадин. Навіть дмухати не треба. Май в аптечці і ти для себе. Бетадин. Йод, що не пече.
16: Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтесь з лікарем та ознайомтесь з інструкцією. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
17: А тепер смачні новини. В АТБ акційні ціни. Цього тижня купуй шоколад Мілка молочний в асортименті зі знижкою до 50%. АТБ – завжди смачно та вигідно. Деталі на сайті atbmarket.com.
18: Чуєш?
19: Вегас-24!
20: Гра кличе!
19: Вегас-24!
20: Завантажуй та грай!
19: Вегас-24!
20: Найкращі ігри на Вегас-24!
21: Реклама сайту Вегас24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
0: Реклама на радіо «Максимум».
22: Реклама.
23: Слухай, слухай!
22: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
23: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
22: Круто!
23: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
22: Реклама.

0: для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Сьогодні ми починали ранок так.
1: У мене був пірсинг, перший я зробив в 8 класі в коридорі школи біля кабінету математики. Я прям пам'ятаю цей момент. Колола мені Алінка Луценко, моя однокласниця.
2: Голкою,
1: просто звичайною циганською голкою. Я от зараз скажу, у мене мурашки, я не брешу. Колола, просто отак от на стільці я сидів, і вона каже, давай я проколю тобі. Я кажу, давай, клас.
2: Це вухо було,
1: так? Так, вухо колола мені першу дірку, а в мене потім ще друга з'явилась. Тому я прям дуже... І потім це ліве вухо, і я ходив завжди з мамою, якщо я йду, то я йшов від мами зліва, щоб вона бачила моє праве вухо. І мама потім якось побачила, вона помітила, каже, а що ти крутишся постійно? Ага. І я так тиждень, знаєш, оце, хожу біля мами, бачком, каже, та що ти якось дивно, ага, типу, крутишся? Я кажу, та нічого, все нормально. І потім вона якось вдома така, а я зрозуміла, що ти, каже, ходив отак от. Угу. Тому що я довго просив, кажу, я хочу проколоти вухо.
2: Це було тоді так мені модно, не дозволяли. Да.
1: А потім сам я собі проколов другу дірку, я сидів вдома, прийшов зі школи, ніколи не було вдома. Я думаю, та, що там колоть? Алінка ж мені колола. І я зараз ще одну проколю.
2: Теж голкою сам?
1: Сам голкою, так, да, вдома перед телевізором.
2: Я сережками сама собі колола, да, хрящик згори вуха. Я брала голку, цю таку маленьку цю сережку і нею колола.
1: Ой, це дуже боляче. Да. Да, тому хочеться передати привіт зараз Аліні Луценко. Алінка, як то кажуть, а дирка-то не заросла. 7.49, доброго ранку.
0: Ранок на максимум. Ранкове шоу для усієї сім'ї. Анатолій Анатолійович, Денис Жупник. Щобудня з 7 до 10. Ранкове шоу «Ранок на максимум». Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті купив квитки на концерт улюбленої зірки.

0: Партнер Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards. Представляє проект «Леви бізнесу». На радіо Максимум. Ти той, хто йде до успіху. Бути першим – це бути сильним. Лідерство – це вибір рухатись вперед. Твій шлях – шлях лева. Лев і є твоя сила. Партнер проекту «Леви бізнесу». Азнаурі. Бренд року номер один. За версією The Spirits Business Awards.
1: Реклама.
2: Мені стильно і комфортно, щоб виділятися.
3: А мені надійно та економно для корпоративного парку.
2: І щоб вигідно.
3: Легко. Hyundai Elantra. Перевірений атмосферний двигун. Класичний автомат. Гарантія 5 років та вигода до 60 тисяч. Hyundai Elantra. Розумні переваги для тебе та бізнесу.
4: Вигода станом на 4 травня 2026 року. Деталі на Hyundai.com.ua.
5: Мене звати Артур Михно. Рівно 20 років тому, у травні 2006 року, ми з партнером заснували справжній аеропорт мрій під добре відомою вам назвою – WorkUA. Кожного дня тисячі українців знаходять свій квиток і летять у свою відважну і захопливу подорож – подорож до своїх мрій. У когось ця подорож тільки починається, хтось вже набрав висоту і летить доволі високо. У кожного свій шлях, своя мрія, свій літак. І сьогодні я дякую всім, хто створює цей безмежний простір для мрій на Work.ua. Всім пілотам тисяч літаків у вигляді компаній і їх засновникам, котрі створюють міцний ґрунт для функціонування всієї країни. І усім українцям, котрі сідають у ваші великі й маленькі літаки і втілюють свої мрії в реальність, тим самим будуючи країну своєї мрії. Разом ми сила. І гадаю, це гарний привід подякувати один одному за те, що ми є. 20 років разом. Далі більше. Зустрінемось на Work.ua.
6: От, зачіску зробила, покрасилася і далі по продукти збігала, внука з садочка забрала, нагодувала, батькам віддала і далі на курси. Щось мала ще тобі сказати? А, я ж Турботу підключила. Всього за 190 гривень на місяць.
7: Акційний тариф Турбота для тих, кому 55+, і в кого забагато турбот. 20 гігабайт інтернету, безліміт в мережі та 1000 хвилин на інші номери. Доступний для нових та поточних абонентів. Деталі на LifeCell.ua.
6: Ще й ціна гарантована до кінця 2027 року.
8: OTP Bank. Реклама.
9: Мобільний застосунок OTP Bank.ua дуже зручний та лагідний. А ви це знали? Перевірено клієнтами OTP Bank.
10: Більше стилю за кращою ціною. У Модіво знижки до мінус 35% на вибрані товари. Модний одяг, взуття та аксесуари від топових брендів Guess, Juicy Couture, Hugo, Emporio Armani, EA7 та багатьох інших. Скористайся пропозицією до 25 травня на сайті та в застосунку Модіво. Продаж можливий лише на території України, окрім тимчасово окупованих територій. Деталі на сайті Modivo.ua.
11: Нестерпний біль, головний зубний чи менструальний. Іноді він зупиняє вас на шляху. Довіртесь, Nurofen Express Forte. Спеціальна капсула Nurofen з рідким вмістом. Швидше за звичайні таблетки та діє до 8 годин. Рухайся вперед і не зупиняйся. Nurofen Express Forte. Беремо біль на себе.
12: Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково проконсультуйтеся з лікарем та ознайомтеся з інструкцією. Під звичайними таблетками мається на увазі Nurofen таблетки в бритті оболонкою по 200 мг. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
13: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ Забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Радіо Максимум.
14: Реклама.
15: Слухай, слухай.
16: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
17: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти.
18: 120 на будь-який смак.
17: Плюс 350 радіостанцій, українських і світових.
18: І оновлений пошук. Все миттєво.
19: Цікаво?
17: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
18: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
17: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
14: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дитина намалювала тобі листівку на свята.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проєктом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум.

0: Реклама.
1: Готові до пляжного сезону?
2: Єс!
1: З кремами Колістар твоє тіло готове до пляжу цілий рік. Колістар – італійський бренд із науковим підходом. Антицелюлітні креми та розумні засоби для засмаги, що захищають і живлять шкіру. І літня сумочка в подарунок. Вау! Колістар. Купуй в брокарт та авторизованих точках. Деталі в інста Колістар Юкрейн.
3: Фінал Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. ПСЖ забарного йде за другим чемпіонством поспіль. Арсенал продовжує мріяти про свій перший вухастий трофей. Хто переможе та стане королем Європи? Вмикайте 30 травня о 19:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Чуєш?
4: Вегас 24.
5: Гра кличе.
4: Вегас 24.
5: Завантажуй та грай.
4: Вегас 24.
5: Найкращі ігри на Вегас 24.
6: Реклама сайту Vegas24.com.ua. Всі ігри безкоштовні.
5: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
10: Реклама.
5: Слухай, слухай.
7: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
8: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій.
9: Є швидкий пошук.
7: Круто.
8: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market.
9: Працює з CarPlay та Android Auto.
8: Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
10: Реклама.

0: Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли сьогодні не твоя черга мити посуд.
1: Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та і чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадуєш із друзями прикольні моменти минулих пригод.

0: Реклама.
1: Слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
1: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли зранку всі прокинулись в гарному настрої.

0: слухаєте передачу «Музика ночі» на радіо «Максимум».
1: Новини на радіо «Максимум».
2: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 тисяч 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проєктом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
1: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо «Максимум».

0: Партнер бренді Кобливо «Візьми південь з собою» представляє проєкт на радіо «Максимум». Подорожуй півднем. Український південь – це край сонця, що визріває повільно. У морських хвилях, у духмяних степових травах та стиглих гронах винограду. У тиші, яка вчить чекати. Партнер бренді Кобливо. Кобливо. Візьми південь з собою.
1: Реклама.
2: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
3: Онови. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
2: Круто.
3: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
1: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли сидиш на кухні вночі, точиш смаколики і ніхто не дорікає. –

0: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий слухай UA в App Store чи Google Play.
4: Працює на Apple CarPlay та Android Auto.
2: Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли собака заснув у тебе на нозі, і ти не знаєш, як поворухнутися.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проєктом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
2: Реклама.
1: Слухай, слухай!
0: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
1: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
0: Круто!
1: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
2: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо Максимум. Drink some margaritas by swing of blue lights. Listen to the mariachi play at midnight. Are you with me? Are you with me?

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це їхати від батьків з повними торбами їжі.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотня на етикетці – сотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється від людської, також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли таксі приїхало швидко і зі знижкою.

0: реклама.
1: Українська гордість, традиції, що передають силу і велич поколінь. Це «Гетьман» – горілка преміум-класу, що поєднує повагу до минулого і прагнення до майбутнього. Горілка «Гетьман» – якість «Гетьман-класу». Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Азнаурі, сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі, для мужніх та нестримних.
3: Азнаурі, сила лева в тобі.
4: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
5: Є місця, де частіше інакше, де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно, як усе справжнє. Саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
6: Реклама на Радіо Максимум.
7: Реклама.
8: Слухай, слухай, слухай.
7: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
8: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
9: Цікаво?
8: Тоді завантажуй новий «Слухай UA» в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. «Слухай UA» – радіо, подкасти завжди з тобою.
7: Реклама.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли домовляєтесь про спільну відпустку після першого тосту.

0: Реклама. Азнаурі. Сила лева в тобі. М'який, витриманий, досконалий. Азнаурі, в якому відчуваєш вишукану дику спокусу та витриману силу лева. Азнаурі. Для мужніх та нестримних. Азнаурі. Сила лева в тобі.
1: Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
4: Реклама.
2: Слухай, слухай!
3: Слухай.ua вже встановив. Зручно.
2: Онови! Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
3: Круто!
2: Завантажуй Слухай.ua у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай.ua. Радіо, подкасти завжди з тобою.
4: Реклама.

Тримаємося разом. І все буде добре. Радіо «Максимум».

Радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це шашличок на свіжому повітрі.

Заховається стомлене сонце за чорні гори. Вийде місяць і зорі розсипить своєї комори. Засинають ліси і гаї, і виспівують десь солов'ї. Засинає натруджений день, сон прийде на поріг. У блаженому спокої тихо пливе над вечір'я. Вийшов місяць,

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та і чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Реклама. Є місця, де частіше інакше. Де хвилі не поспішають, степ пахне сухими травами, а виноград визріває повільно. Як усе справжнє, саме там народжується бренді Кобливо. Янтарне, витримане, своє. Дозволь собі відпочинок. Відчуй південь у кожному келиху. Бренді Кобливо. Візьми південь з собою. Надмірне споживання алкоголю шкідливе для вашого здоров'я. Реклама на Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли згадав про банку огірків на антресолі і одразу її з'їв.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 тисяч 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проектом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш

0: Реклама.
1: Слухай, слухай, слухай.
2: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
1: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
3: Цікаво?
1: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
0: Реклама.

радіо «Максимум». Максимум життя. Максимум життя – це коли малі заснули в машині, і ти робиш тихіше музику, щоб вони поспали.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередні. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли дружина сміється з твого жарту, хоча чула його 100 разів.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли нарешті закінчили ремонт.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проектом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.
2: Ти слухаєш Максимум FM.

0: Реклама.
1: Слухай UA вже встановив. Зручно.
2: Оновив. Тепер 120 подкастів та 350 радіостанцій. Є швидкий пошук.
1: Круто.
2: Завантажуй Слухай UA у App Store чи Play Market. Працює з CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо, подкасти завжди з тобою.
0: Реклама на Радіо Максимум.
3: Реклама.
1: Ти знову прослухай UA? Та я вже встановив. Справді зручно.
2: А ти оновив до нової версії? Тепер там топові українські подкасти. 120 на будь-який смак. Плюс 350 радіостанцій, українських і світових. І оновлений пошук. Все миттєво.
1: Цікаво?
2: Тоді завантажуй новий Слухай UA в App Store чи Google Play. Працює на Apple CarPlay та Android Auto. Слухай UA. Радіо. Подкасти завжди з тобою.
3: Реклама.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стартували основні сесії національного мультитесту, які триватимуть до 25 червня. Додаткові сесії пройдуть із 17 по 24 липня. У Міносвіти кажуть, додатковою сесією можна скористатися у разі, як через нічну атаку чи тривалу тривогу не було змоги з'явитися на тестування. Так само, якщо через обстріли та тривалі повітряні тривоги не розпочав або не завершив завдань через погіршення самопочуття. Для цього потрібно подати заяву до регіонального центру для участі у додаткових сесіях. Результати основних сесій оприлюднять до 3 липня, а додаткові – до 29 липня. Тим часом уряд пропонує скасувати державну підсумкову атестацію та змінити правила вступу. Законопроект, ініціаторкою якого вказана персонально прем'єрка Свириденко, передбачає, що учні випускних класів не складатимуть ДПА, натомість пропонується конкурсний відбір на навчання у виші після закінчення 11 класу та на основі інших освітньо-професійних ступенів. Для вступу зараховуватимуть результати тестування з 24 по 27 роки. Крім того, випускники складатимуть 4 обов'язкові предмети – мова, математика, історія та один на вибір. Додам, що мовиться не про цю вступну кампанію, а про наступну. Гроші з національного кешбеку потрібно витратити до 30 червня, інакше вони повернуться до державного бюджету. Міністерство економіки пише, що виплата кешбеку за покупки, здійснені у травні, відбудеться в липні. Обіцяють, що після 30 червня кешбек продовжить працювати без змін, кошти за покупки українських товарів будуть нараховуватись і виплачуватись у звичному для користувачів форматі після 20 числа наступного місяця за попередній. В Україні з'явився новий рівень турботи про домашніх улюбленців – вода, яка нібито спеціально призначена окремо для котів і окремо для собак. Світлини полиць в магазинах великих міст із таким товаром публікують користувачі у соцмережах. Причому котяча вода, як стверджується на етикетці, профілактує сечокам'яну хворобу, а собача зміцнює імунну систему. До речі, ціна літрової пляшки теж вражає, без малого півсотні гривень. На жаль, на світлині не видно виробника такої води та й чим вона відрізняється. Від людської також поки ніхто не з'ясовував.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум. Радіо Максимум. Максимум життя.
2: Привіт!
0: Максимум життя.
2: Доброго дня!
0: Це коли у тебе класні сусіди.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це сходити в кіно всією родиною.

Радіо Максимум. Максимум життя. Максимум життя – це коли всі друзі нарешті змогли зібратися разом.

0: Новини на Радіо Максимум.
1: Вітаю, з вами Ірина Кожарська. Стало відомо, чим замінило керівництво трьох обласних управлінь Національної поліції. Пишуть, що керівництво територіальних підрозділів поліції в Івано-Франківській, Тернопільській та Житомирській областях підозрюють у прикритті офісів, де виготовляли порнографію. Посередником у схемі був водій одного із заступників міністра внутрішніх справ України. Через свої зв'язки він домовлявся із посадовцями про невтручання у роботу таких порноофісів. Керівництво регіонального підрозділу платили по 20 тисяч доларів, ще 5 тисяч отримував посередник. Середня зарплата у Києві перевищила 49 тисяч гривень, і це майже на 19 тисяч більше за середній показник по Україні, свідчать оновлені статистичні дані щодо ринку праці. Найбільше в столиці заробляють працівники сфери інформації та телекомунікацій, в середньому 100 700 гривень. По Україні цей показник у галузі становить трохи більше за 85,5 тисяч гривень. До переліку найбільш оплачуваних також увійшли фінансова та страхова діяльність, державне управління і оборона від 65 тисяч до 70 тисяч гривень. Найнижчі зарплати в середньому 25 тисяч гривень залишаються у сфері освіти та охорони здоров'я. У Чехії планують обмежити фінансову підтримку для українських біженців. Згідно з новою правкою чеського міністерства внутрішніх справ, особи, які мають статус тимчасового захисту, повинні бути працевлаштованими, займатися підприємницькою діяльністю або ж бути зареєстрованим у центрі зайнятості. Також вони зобов'язані перебувати на території Чехії щонайменше 16 днів у місяць. В іншому випадку тимчасовий захист взагалі анулюється, а далі послідує адмінвидворення. Ці умови не зачіпають дітей, студентів та людей похилого віку. Уряд Чехії може розглянути ці правки наступного тижня. В Україні взялися навчити штучний інтелект розпізнати почерк лікарів. Мінекономіки разом із Держархівом та іншими відомствами створюють національний датасет україномовних рукописних матеріалів. Хочуть навчити штучний інтелект розбирати старі рукописи, у тому числі медичні довідки. У Мінекономіки кажуть, що така потреба виникла під час роботи над проектом «Є-дозвіл». Зокрема, для отримання частини ліцензій потрібно завантажувати дипломи, видані у минулому столітті, які часто заповнені від руки, мають низьку якість зображення або ж пошкодження.
0: Тримаємося разом, і все буде добре. Радіо Максимум.